0: Radio Stotis, Pulsars.
1: Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė:

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Trečiadienio rytas, labas sakau visiems tiems, kuriems savaitės vidurys jau prasidėjo ir jau atėjo. Ankstyvas rytas, tikiuosi, kad esat žvalūs, jaučiatės pailsėję ir noriai pradedat naują dieną. Ir aišku, ją pradedat kartu su mumis, taigi iki pat 12 mūsų etrėje rytas su manimi Gintarė. Ir nepaisant to, kad šiandien yra trečiadienis, savaitės vidurys ir dar darbų tikrai turbūt sočiai šioje savaitėje, bet savaitgalis jau taip pat ne už kalnų ir trečiadienį mes dažniausiai apie jį šiek tiek daugiau pakalbam, paplanuojam, tai tikrai linkiu, kad tam dienoje atsirastų laiko. Mes keliausim netrukus jau prie šios dienos informacijos, prie horoskopų šioje valandoje, pabandysim kiek įmanoma lengviau įsivažiuoti į savaitės viduriuką. Na, o čia metas ir muzikai, taigi One Republic, Beautiful Colors, tegul pradeda mūsų rytą, o mes susigirdėsim po keletos dainų.
2: Oh!

0: Radiostotis Pulsas.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Reklama.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas, jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Horoskopai.
8: Metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Taigi avinas, tai jūsų laikas, kuomet ir patys jaučiatės gerai ir galimybės tarsi pačios siūlosi. Tiesa, tai pareikalaus iš jūsų ir tam tikrų pastangų, visų pirma gebėjimo tartis ir susitarti, sprendžiant santykius su darbdaviu klausimus, renkantis karjeros galimybes. Jautis, šiomis dienomis yra rizikos patirti gana stiprų tiek santykių su antraja pusė, tiek ir savo įvaizdžio išbandymą. Ar sugebėsite priimti kitokį požiūrį į pasaulį ir vertybes? Galite jaustis pažeidžiami, todėl vertėtų daugiau laiko skirti sau, savo sveikatos palaikymui ir maloniai veiklai. Dviniai, puikus veiklos ir galimybių metas tęsis, reikalaujantis iš jūsų daug išminties. Tačiau, ką nuveiksite dabar, tarnaus jums ilgai, tad pats metas imtis to, ką jūs seniai planavote ir kuo tikite. Vėžys, palankus metas namuose, šeimos ir artimųjų labų nuveikti ką nors naudingo, tad imkitės veiklos. Tai gali pareikalauti iš jūsų gana didelių vidinių pastangų, bet tai, ką nuveiksite, turės didelės vertės ateityje. Liūtas. Galimybių ir prieštaravimų metas, kuomet teks spręsti gana rimtas dilemas, daug kas priklausys nuo jūsų pasirinkimo. Ar pataikysite į bendrą kryptį, ar pasiduosite seniems įpročiams. Galimi gana rimti vertybiniai konfliktai tiek darbe, tiek ir namuose. Mergelė, teks gerokai pasistengti, jeigu norėsite suderinti visus interesus, likti ir mandagiais, ir principingais. Kad ir kaip tai sudėtinga, ieškokite kompromiso, bendraukite, išsakykite savo įžvalgas, tai laikas, kuomet galite sulaukti supratimo ir paramos. Svarstyklės, kad ir kaip būtų sunku spręsti konfliktą su namiškiais, artimaisiais, tėvais, spręsti būsto ar nekilnojamojo turto klausimus, pirmiausiai ieškokite paramos iš mylimo žmogaus ar vaikų. Šiandien daug kas priklausys nuo jūsų gebėjimo išsakyti savo poreikius ir interesus. Skorpionas, esate pilni jausmų, tačiau tuo pačiu ir lūkesčių. Gal verta būtų visai kitaip pasižiūrėti į save ir į savo santykį su pasauliu bei mylimu žmogumi, kas jums trukdo mylėti ir būti mylimais. Pats metas kitaip pasižiūrėti tai, ką mokate, žinote savo patirtį ir kaip galėtumėte visą tai ramiai ir garbingai nešti į pasaulį. Šaulys, pats metas burti bendraminčius, draugus ir kurti savo komandą, pradėti naują veiklą, parodyti savo pasiekimus ir tuo pačiu tikslus viešai. Pasirūpinkite, kad visa tai būtų naudinga ir prasminga tiek jums, tiek ir platesniam ratui žmonių. Ožiaragis, šiandien gali daug kas spręstis jūsų profesinėme karjeros kelyje. Daug kas priklausys nuo jūsų gebėjimo tartis ir susitarti, parodyti tiek savo gabumus ir žinias, tiek ir gebėjimą apginti savo idėjas garbingai bei elegantiškai. Vandenis, kad ir kokios atrodo sunkiai veikiamos ir baimę keliančios problemos šiandien užgriūtų, išdrįskite kalbėti, išsakyti savo nuogąstavimus ir nustepsite sulaukę paramos bei palaikymo. Tai jūsų sėkmės diena, kuomet staiga aplinkybė suteikia visą šansą įgyvendinti svajonę. Na ir žuvis. Dėkingas metas spręsti nekilnojamojo turto, būsto, naujos veiklos ar verslo plėtros finansavimo reikalus. Tai didelių galimybių laikas, tačiau daug kas priklausys nuo to, kaip pavyks apginti savo projektą, parodyti jo naudą ir prasmę.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio stotis. Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas.
1: Kelios minutės po 8 ir mes startuojam su antraja ryto laidos valanda, tad netrukus jau mūsų etrėje jūs išgirsite ir šios valandos muzikinius reikalus. Labas sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie iš anksčiau laiką leidžiat kartu. Po keletos kūrinių aš jau pas jūs sugrįšiu ir mes su dar didesne jūsų dalimi bandysim įsivažiuoti į trečiadienį.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Čia. Pulsas.

Pats laikas atrija muzikinės ruletės reikalams, na ir šiandien noriu jūs pakviesti nukeliauti į 1992. Čia pirmoji daina, kurią tikrai iš to laikotarpio jūs prisiminsit, net jeigu galvojat, kad dabar nei vienas kūrinys nešauna į galvą, tai Dr. Alban ir It's My Life.

Kas gi yra antroji daina, kurios mes šiandien klausysimės muzikinėje ruletėje? Primenu, kad keliaujame po 92-uosius. Čia Undercover ir Baker Street.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S+ internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite s+.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Muzikinės ruletės kūriniai išgirsti, o dabar metas ir širdelių top 3-tukai. Tai noriu priminti, kad čia mes visuomet klausomės tik tai jūsų mylimiausių kūrinių ir tik tai tų dainų, kurias jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt. Tai jeigu girdit savo mylimą kūrinį skambant mūsų etryje, nepatingėkit, nukeliaukit į mūsų svetainę ir prie dainos spauskit širdelę. Čia viena tokių apdovanotojų – CeeLo Green ir Cry Baby.
7: Let me hold you. Don't cry, baby.

0: žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva galėtų tapti bendrovės Palanti ir technologijų centru Baltijos šalims. Vilniuje šiandien prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Premjeras apžiūrės civilinės saugos rezervo sandėlį. Auditas anksčiau nustatė atsargų saugojimo trūkumų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva galėtų tapti bendrovės Palantir technologijų centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Niujorke šalies vadovas susitiko su šios technologijų bendrovės Palantir Technologies vadovu Aleksu Karpu. Aptartos galimybės Lietuvoje plėsti bendrovės inžinierijos, produktų diegimo ir verslo vystymo pajėgumus, taip pat kalbėta apie Lietuvos kaip gynybos technologijų kūrimo ir bandymų vietą. Palantir Lietuvoje veikia nuo 22 metų ir šia aptarnauja klientus Baltijos regione. Vilniuje šiandien prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šių metų festivalio tema teatras yra pabėgimas. Užsienio programoje bus pristatyti 3 šiuolaikinio Graikijos teatro spektakliai, dėmesio skiriama ir Ukrainos kūrėjams. Spalio 1-ąją tarptautinę programą Mo muziejuje atidarys ukrainiečių choreografijos Ritos Lyros spektaklis Pastai. Į Lietuvą taip pat atvyksta 8 Jungtinių Amerikos valstijų teatro kūrėjų ir prodiuserių delegacija. Sirenos Vilniuje rengimas nuo 2004 metų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien aiškinsis vadinamojo antrojo muftijato veiklą ir galimas rizikas nacionaliniam saugumui. Posėdis rengiamas daliai parlamentarų paprašius įvertinti Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą. Komiteto vicepirmininkas Laurinas Kasčiūnas sako, kad bus aiškinamasi, ar organizacija turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis ir ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat ketinama aptarti, ar pakanka dabartinių teisinių priemonių organizacijoms, kurios galėtų kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Registruoti. Posėdėje planuoja dalyvauti Valstybės saugumo departamento, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien Valčiūnuose apžiūrės civilinės saugos rezervo sandėlį. Vyriausybės vadovai bus pristatyta, kaip Lietuvoje kaupiamos ir saugomos valstybės rezervo priemonės. Valstybės kontrolė pavasarį nustatė, kad tik maždaug 10% atsargų saugojimo vietų buvo parengtos įvertinius realias grėsmes. Auditorių vertinimu, dėl to krizės ar karo atveju dalis atsargų žmonių gali nepasiekti laiku. Vyriausybės kanceliarija iki rugsėjo pabaigos turi parengti valstybės rezervo sandėlių plėtros strategiją. Vyriausybė šiandien svarstys pataisas, kuriomis siekime sustiprinti kolektyvinio investavimo rinkos priežiūrą ir investuotojų apsaugą. Finansų ministerija siūlo tikslinti investicijų valdymo įmonių licencijavimą ir įpareigoti jas Lietuvos bankui teikti daugiau informacijos. Į paskolas investuojantiems fondams būtų nustatytos ribos, kiek lėšų galima paskolinti vienam skolininkui. Taip pat būtų draudžiama skolinti susijusiems asmenims ar bendrovėms. Lietuvoje šiuo metu veikia 372 kolektyvinio investavimo subjektai. Vyriausybei pritarus pataisos keliautų į Seimą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės. Vertinama į jos anksčiau teiktą teisinę pagalbą partijai Nemuno Aušra ir galimas interesų derinimo taisyklių pažeidimas. Laura Matijošaitytė teigė, kad už konsultacijas pinigų negavo ir dirbdama rinkimų komisijoje interesų konflikto nepatyrė. Tyrimus dėl šios situacijos jau yra pradėjusios Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Tarnybinės etikos komisija kol kas spręs tik dėl savo tyrimo pradėjimo. Lietuva rengiasi nacionaliniams ribojimams Ališarui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, Europos Sąjungai panaikinus jiems taikytas sankcijas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė pavedęs atsakingoms institucijoms pradėti nacionalinių ribojimų priemonių įvedimo procesą. Europos Sąjungos šalis iš sankcijų sąrašo išbraukė abu Rusijos verslininkus, tačiau maždaug 3000 kitų asmenų ir subjektų ribojimus pratęsė 3 metams. Sprendimą dėl Usmanovo ir Fridmano kritikavo Ukraina. Nacionalinius finansinius ir atvykimo ribojimus abiem verslininkams jau nustatė ir Latvija.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis, perspėja, kad Rusija rengiasi naujam didelio masto smūgiui prieš Ukrainą. Daugiau informacijos apie galimos atakos laiką ar mastą Ukrainos vadovas nepateikė. Pareiškimas paskelbtas tuo metu, kai Kijevas siūlo abipusiai nutraukti smūgius energetikos objektams. ES panaikino sankcijas Ališarui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, tačiau kitiems į sąrašą įtrauktiems asmenims ir organizacijoms ribojimai pratesti 3 metams dėl 2 verslininkų išbraukimo. ES šalis derėjosi iki pat sankcijų galiojimo termino pabaigos. Latvija galiausiai atsisakė prieštaravimo, o pati abiem verslininkams nustatė nacionalinius ribojimus. Ukraina ES sprendimą griežtai sukritikavo. Kremlius savo ruoštu pareiškė, kad sankcijos turėtų būti panaikintos ir visiems Rusijos piliečiams. Ukraina sako esanti pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jeigu Maskva elgtųsi taip pat. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apie galimas energetinės paliaubas kalbėjo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke. Pasak jo, Kijevas yra pasirengęs įvairiems tokio susitarimo formatams, jeigu Rusija nebeatakuotų Ukrainos energetikos sistemos. Ukrainos prezidentas teigė kol kas nežinantis Maskvos pozicijos. Jis taip pat sakė, kad su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu aptarė galimus deeskalacijos žingsnius ir kelia į diplomatinės derybas. Niujorke šiandien susitiks Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Markas Rubėjas ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Susitikimas numatytas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos paraštėse. Jis vyksta pačią dieną, kai Jungtinėse tautose kalba turėtų sakyti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar jis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jeigu Maskva taip pat nutrauktų atakas. Jungtinių Amerikos valstybių pastangos pasiekti susitarimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pastaraisiais mėnesiais buvo įstrigusios.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečią ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau jūsų mylimos muzikos, dar daugiau jūsų mėgstamų kūrinių. Na ir aišku, turbūt tos veiklos, kurią jūs labiausiai mėgstate veikti, kuomet esate kartu su mumis. Tai klausytis muzikos, galvoti apie artėjantį savaitgalį ir, aišku, girdėti savo mylimas dainas, tai to tikrai eteryje netrūks. Metas pradėti naują valandą, jeigu tik dabar prisijungiat, tikiuosi, kad iki pat pietų leisit laiką kartu. Rytą su manimi tęsiasiu toliau ir po keletos dainų sugrįšiu ir papasakosiu, ką dar šiandien spėsim nuveikti kartu.

0: reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 0617 447 444. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis, telefonas 0617 447 444. SUVO, sustabdyk rūdis laiku.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams dar kartą metas mūsų etryje ir jeigu keliavome po 92-uosius, tai labai nekantrauju jūs pakviesti ir 2002-ųjų prisiminimus, kur tikrai daug labai geros ir turbūt veltui pamirštos muzikos. Ir čia Pink darbas, Just Like a Pill.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1949 metais gimė Bruce Springsteen. Jo albumai Born in the USA ir Born to Run tapo Amerikos gyvenimo simboliais. Juose jis paprasto žmogaus akimis pasakojo apie svajones, kovas ir kasdienybės sunkumus. Per savo karjerą jis pardavė daugiau nei 65 milijonus albumų JAV ir per 120 milijonų visame pasaulyje.

1980-aisiais Bob Marley koncerto metu Pitsburge griuvo scenoje. Prieš kelias dienas jis buvo praradęs sąmonę bėgiodamas Niujorke, bet nepaisydamas gydytojų perspėjimų vis tiek surengė paskutinį pasirodymą. Po metų Marley mirė nuo vėžio.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva galėtų tapti bendrovės palanti ir technologijų centru Baltijos šalims. Vilniuje šiandien prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Premjeras apžiūrės civilinės saugos rezervo sandėlį. Auditas anksčiau nustatė atsargų saugojimo trūkumų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva galėtų tapti bendrovės Palantir technologijų centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Niujorke šalies vadovas susitiko su šios technologijų bendrovės Palantir Technologies vadovu Aleksu Karpu. Aptartos galimybės Lietuvoje plėsti bendrovės inžinierijos, produktų dėgymo ir verslo vystymo pajėgumus. Taip pat kalbėta apie Lietuvos kaip gynybos technologijų kūrimo ir bandymų vietą. Palantir Lietuvoje veikia nuo 22 metų ir šia aptarnauja klientus Baltijos regione. Vilniuje šiandien prasideda tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Šių metų festivalio tema teatras yra pabėgimas. Užsienio programoje bus pristatyti trys šiuolaikinio Graikijos teatro spektakliai, dėmesio skiriama ir Ukrainos kūrėjams. Spalio pirmąją tarptautinę programą Mo muziejuje atidarys ukrainiečių choreografijos Rytos Lyros spektaklis Pastai. Į Lietuvą taip pat atvyksta 8 Jungtinių Amerikos valstijų teatro kūrėjų ir prodiuserių delegacija. Sirenos Vilniuje rengimas nuo 2004 metų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien aiškinsis vadinamojo antrojo muftijato veiklą ir galimas rizikas nacionaliniam saugumui. Posėdis rengiamas daliai parlamentarų paprašius įvertinti Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą. Komiteto vicepirmininkas Laurinas Kasčiūnas sako, kad bus aiškinamasi, ar organizacija turi ryšių su islamistinėmis organizacijomis ir ar kyla radikalizacijos pavojus. Taip pat ketinama aptarti, ar pakanka dabartinių teisinių priemonių organizacijoms, kurios galėtų kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Registruoti. Posėdėje planuoja dalyvauti Valstybės saugumo departamento, Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijų atstovai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien Valčiūnuose apžiūrės civilinės saugos rezervo sandėlį. Vyriausybės vadovai bus pristatyta, kaip Lietuvoje kaupiamos ir saugomos valstybės rezervo priemonės. Valstybės kontrolė pavasarį nustatė, kad tik maždaug 10% atsargų saugojimo vietų buvo parengtos įvertinius realias grėsmes. Auditorių vertinimu, dėl to krizės ar karo atveju dalis atsargų žmonių gali nepasiekti laiku. Vyriausybės kanceliarija iki rugsėjo pabaigos turi parengti valstybės rezervo sandėlių plėtros strategiją. Vyriausybė šiandien svarstys pataisas, kuriomis siekime sustiprinti kolektyvinio investavimo rinkos priežiūrą ir investuotojų apsaugą. Finansų ministerija siūlo tikslinti investicijų valdymo įmonių licencijavimą ir įpareigoti jas Lietuvos bankui teikti daugiau informacijos. Į paskolas investuojantiems fondams būtų nustatytos ribos, kiek lėšų galima paskolinti vienam skolininkui. Taip pat būtų draudžiama skolinti susijusiems asmenims ar bendrovėms. Lietuvoje šiuo metu veikia 372 kolektyvinio investavimo subjektai. Vyriausybei pritarus pataisos keliautų į Seimą. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl Vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės. Vertinama į jos anksčiau teiktą teisinę pagalbą partijai Nemuno Aušra ir galimas interesų derinimo taisyklių pažeidimas. Laura Matijošaitytė teigė, kad už konsultacijas pinigų negavo ir dirbdama rinkimų komisijoje interesų konflikto nepatyrė. Tyrimus dėl šios situacijos jau yra pradėjusios Vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Tarnybinės etikos komisija kol kas spręs tik dėl savo tyrimo pradėjimo. Lietuva rengiasi nacionaliniams ribojimams Ališarui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, ES panaikinus jiems taikytas sankcijas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė pavedęs atsakingoms institucijoms pradėti nacionalinių ribojimų priemonių įvedimo procesą. ES šalis iš sankcijų sąrašo išbraukė abu Rusijos verslininkus, tačiau maždaug 3000 kitų asmenų ir subjektų ribojimus pratęsė 3 metams. Sprendimą dėl Usmanovo ir Fridmano kritikavo Ukraina. Nacionalinius finansinius ir atvykimo ribojimus abiem verslininkams jau nustatė ir Latvija.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis žvalgybos duomenimis, perspėja, kad Rusija rengiasi naujam didelio masto smūgiui prieš Ukrainą. Daugiau informacijos apie galimos atakos laiką ar mastą Ukrainos vadovas nepateikė. Pareiškimas paskelbtas tuo metu, kai Kijevas siūlo abipusiai nutraukti smūgius energetikos objektams. ES panaikino sankcijas Ališarui Usmanovui ir Michailui Friedmanui, tačiau kitiems į sąrašą įtrauktiems asmenims ir organizacijoms ribojimai pratesti 3 metams dėl 2 verslininkų išbraukimo. ES šalis derėjosi iki pat sankcijų galiojimo termino pabaigos. Latvija galiausiai atsisakė prieštaravimo, o pati abiem verslininkams nustatė nacionalinius ribojimus. Ukraina ES sprendimą griežtai sukritikavo. Kremlius savo ruoštu pareiškė, kad sankcijos turėtų būti panaikintos ir visiems Rusijos piliečiams. Ukraina sako esanti pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jeigu Maskva elgtųsi taip pat. Prezidentas Volodymyras Zelenskis apie galimas energetinės paliaubas kalbėjo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke. Pasak jo, Kijevas yra pasirengęs įvairiems tokio susitarimo formatams, jeigu Rusija nebeatakuotų Ukrainos energetikos sistemos. Ukrainos prezidentas teigė kol kas nežinantis Maskvos pozicijos. Jis taip pat sakė, kad su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu aptarė galimus deeskalacijos žingsnius ir kelia į diplomatinės derybas. Niujorke šiandien susitiks Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubėjas ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Susitikimas numatytas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos paraštėse. Jis vyksta pačią dieną, kai Jungtinėse tautose kalba turėtų sakyti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar jis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jeigu Maskva taip pat nutrauktų atakas. Jungtinių Amerikos valstijų pastangos pasiekti susitarimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pastaraisiais mėnesiais buvo įstrigusios.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labai nekantrauju šiandien jums pagroti muzikinės ruletės kūrinius. Čia ketvirtoje laidos valandoje juos girdėsit jau labai labai greitai. Ir šiandien mes keliausime su jumis į 2012-osius. Aš jau labai labai toli atgal noriu keltis. 2012-ieji šiandien jūsų laukia muzikinėje ruletėje, o ji mūsų etryje jau po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Reklama.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
5: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Radijo stotis Pulsas.

Kaip ir minėjau, pasisveikindama šiandien mes muzikinėje ruletėje keliaujame į 2012-uosius. Trys nuostabūs kūriniai jau yra paruošti jūsų dėmesiui, visus juos išklausysim ir aš tikrai pamačiusi šias dainas puikiai prisimenu, kad būtent tuo metu 2012-aisiais šie kūriniai buvo užkariavę ir mūsų visų tikrai širdis ir galvas ir lygiai taip pat aišku visus topus. Bandykim prisiminti ir pasiklausyti, net nebejoju, kad šį kūrinį jūs tikrai norėsit pasigarsinti čia Script kartu su Will.i.am Hall of Fame.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Tikiuosi, kad turit galimybę atidėti visus savo darbus į šalį ir dar vienam širdelių top 3-tukui esat pasiruošę. Taigi čia dar viena daina, kuri yra apdovanota jūsų pačių širdelėmis, tai Rhea Gavey kartu su Picture This ir Somewhere Close to Heaven.
6: It's gonna be a good night.

Na ir trečioji paskutinioji daina jūsų dėmesiui – lietuviškas darbas. Labai smagu jį matyti, o darbus smagiau girdėti. Rokas Jan ir Jevgenija Redko – melodramos.

0: žinios.
1: Amerikiečių bendrovės svarstys galimybę Lietuvoje gaminti dronines gynybos sistemas. Demokratų lyderis sako, kad laikinas dizelino akcizo sumažinimas būtų greitas, tačiau biudžetui brangus sprendimas. Kijeve per naktinės drono atakas sužeisti 3 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuva ir Jungtinių Amerikos bendrovė March Industries svarstys galimybę Lietuvoje gaminti dronines gynybos sistemas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir bendrovės prezidentas Nathanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo. Siekima, kad amerikiečių įmonė Lietuvoje įsteigtų padalinį ir čia plėtotų pažangių gynybos sistemų gamybą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvoje pagamintos sistemos ateityje galėtų būti naudojamos ir Ukrainos gynybai. Viešėdamas Jungtinėse valstijose, ministras taip pat susitiko su kitų didžiųjų Amerikos gynybos ir technologijų bendrovių atstovais. Valdančių demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad laikinas dizelino akcizo sumažinimas būtų greitas, tačiau biudžetui brangus sprendimas. Pasak jo, tokia priemonė galėtų būti svarstoma, jeigu dizelino kaina bent 5 dienas viršytų 2,25 € už litrą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys anksčiau teigė, kad akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas dėl didelės kainos biudžetui. Kaip alternatyva svarstoma piginti traukinių ir autobusų bilietus. Virginijus Sinkevičius siūlo savivaldybėms apsvarstyti ir laikiną viešojo transporto kompensavimą miestuose. Lietuva pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumentą pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Konvencija nustato bendrus tarptautinio bendradarbiavimo principus, kovojant su neteisėta prieiga prie informacinių sistemų duomenų pažeidimais ir skaitmeninių sukčiavimų. Joje taip pat numatyta tarptautinė teisinė pagalba, ekstradicija ir keitimasis elektroniniais įrodymais. Konvencija šiuo metu jau yra pasirašiusios 82 valstybės. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė nesutinka su tarybos sprendimu, kad ji padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų teikėjų duomenų. Vakar LRT taryba konstatavo paprastą, o nešiurkštų direktorės pareigų pažeidimą. Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad priimant sprendimą nesilaikyta nustatytų procedūrų ir terminų, o tarybos veiksmus ji vertina kaip psichologinį spaudimą. LRT vadovė ketina su advokatu įvertinti tolesnius veiksmus. Tarybos sprendimas savaime nereiškia direktorės atleidimo.
0: Užsienio naujienos.
1: Kijeve per naktinės drono atakas sužeisti 3 žmonės. Ukrainos sostinės pareigūnų teigimu visi sužeistieji pateko į ligoninę. Solomenkos rajone tarp gyvenamųjų namų nukrito drono nuolaužos, o transporto įmonės teritorijoje kilo gaisras. Holosijevo rajone apgadinti sandėliai ir degalinės. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20. Lenkijos gynybos ministro Vladislavo Kosiniako Kamišo teigimu lėktuvas pastebėtas maždaug už 40 km nuo šalies pakrantės. Lenkijos pareigūnai tokius skrydžius vertina kaip NATO reakcijas ir oro gynybos stebėjimą. Panašių Rusijos orlaivių skrydžių virš Baltijos jūros fiksuota ir anksčiau. NATO ir regiono valstybės Baltijos jūros oro erdvę stebi dabar sustiprintomis pajėgomis. Aukšto rango NATO kariškis ragina Alijanso šalis atsargiai reaguoti į Rusijos veiksmus ir vengti perteklinės reakcijos. NATO pajėgų Europoje vyriausio vado pavaduotojas Jonas Stringeris Estijoje vykusioje saugumo konferencijoje kalbėjo apie Rusijos hibridinės operacijas ir incidentus NATO valstybių oro erdvėje. Kartu Baltijos šalių ir kitų NATO valstybių pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu nefiksuojama Rusijos pajėgų telkimo rodančio pasirengimą tiesioginiam puolimui prieš Alijansą. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius teigė, kad Rusijos pajėgos tebėra sutelktos į karą Ukrainoje. NATO atstovai pabrėžė būtinybę išlaikyti pasirengimą ir tęsti Ukrainos remimą.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po 11. Labas dar kartą sakau esantiems kartu. Labas tiems, su kuriais galbūt tik tai ką tik pasisveikinom. Labas ir tiems, kurie nuo ankstyvesnio ryto leidžia laiką kartu. Rytas su manimi tęsiasi toliau. Paskutinioji laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Ir po keletos dainų čia sužinosit, ką dar šiandien veiksim.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Na ir prieš atsisveikinant, aš dar labai noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Šiandien čia mano tope labai trys skirtingi ir įvairūs kūriniai. Tikiuosi, kad nuo to tik tai dar smagiau bus juos girdėti. Pirmasis jų – tai Gwen Stefani ir Let Me Reintroduce Myself.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kidik Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1995 metais Jamaikos atlikėjas Shaggy su daina Bombastic pakilo į pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje ir JAV. Tai buvo jau antrasis jo numeris vienas.
6: Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic lover.

2001 metais Kylie Minogue su Can't Get You Out of My Head pradėjo 5 savaičių triumfą Britų singlų tope. Daina tapo numeriu 1 net 40 šalių.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Ir viskas, mūsų laikas kartu, šiandien jau baigėsi metas trečiadienio antrąjį pusdienį, jau pasitikti po pietų pertraukos. Dabar mes su jumis susigirdėsime rytoj ketvirtadienį, mažajame savaitgalyje, kur dar legaliau galėsim galvoti apie artėjantį savaitgalį ir laisvas dienas. Visiems jums noriu palinkėti ne tik skanių pietų, bet ir lengvo, gero likusio pusdienio šiame trečiadienyje ir, aišku, sakau, iki rytojaus.

0: 9.
1: Amerikiečių bendrovės svarstys galimybę Lietuvoje gaminti dronines gynybos sistemas. Demokratų lyderis sako, kad laikinas dizelino akcizo sumažinimas būtų greitas, tačiau biudžetui brangus sprendimas. Kijeve per naktines drono atakas sužeisti 3 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BANAS pranešimais. Lietuva ir Jungtinė Amerikos bendrovė March Industries svarstys galimybę Lietuvoje gaminti dronines gynybos sistemas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir bendrovės prezidentas Natanas Dileris pasirašė bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo. Siekima, kad amerikiečių įmonė Lietuvoje įsteigtų padalinį ir čia plėtotų pažangių gynybos sistemų gamybą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvoje pagamintos sistemos ateityje galėtų būti naudojamos ir Ukrainos gynybai. Viešėdamas Jungtinėse valstijose, ministras taip pat susitiko su kitų didžiųjų Amerikos gynybos ir technologijų bendrovių atstovais. Valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad laikinas dizelino akcizo sumažinimas būtų greitas, tačiau biudžetui brangus sprendimas. Pasak jo, tokia priemonė galėtų būti svarstoma, jeigu dizelino kaina bent 5 dienas viršytų 2,25 € už litrą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys anksčiau teigė, kad akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas dėl didelės kainos biudžetui. Kaip alternatyva svarstoma piginti traukinių ir autobusų bilietus. Virginijus Sinkevičius siūlo savivaldybėms apsvarstyti ir laikiną viešojo transporto kompensavimą miestuose. Lietuva pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumentą pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Konvencija nustato bendrus tarptautinio bendradarbiavimo principus, kovojant su neteisėta prieiga prie informacinių sistemų duomenų pažeidimais ir skaitmeninių sukčiavimų. Joje taip pat numatyta tarptautinė teisinė pagalba, ekstradicija ir keitimasis elektroniniais įrodymais. Konvencija šiuo metu jau yra pasirašiusios 82 valstybės. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė nesutinka su tarybos sprendimu, kad ji padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų teikėjų duomenų. Vakar LRT taryba konstatavo paprastą, o ne šiurkštų direktorės pareigų pažeidimą. Garbačiauskaitė Budrienė teigė, kad priimant sprendimą nesilaikyta nustatytų procedūrų ir terminų, o tarybos veiksmus ji vertina kaip psichologinį spaudimą. LRT vadovė ketina su advokatu įvertinti tolesnius veiksmus. Tarybos sprendimas savaime nereiškia direktorės atleidimo.
2: Užsienio naujienos.
1: Kijeve per naktinės drono atakas sužeisti 3 žmonės. Ukrainos sostinės pareigūnų teigimu visi sužeistieji pateko į ligoninę. Solomenkos rajone tarp gyvenamųjų namų nukrito drono nuolaužos, o transporto įmonės teritorijoje kilo gaisras. Holosievo rajone apgadinti sandėliai ir degalinės. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20. Lenkijos gynybos ministro Vladislavo Kosiniako Kamišo teigimu lėktuvas pastebėtas maždaug už 40 km nuo šalies pakrantės. Lenkijos pareigūnai tokius skrydžius vertina kaip NATO reakcijas ir oro gynybos stebėjimą. Panašių Rusijos orlaivių skrydžių virš Baltijos jūros fiksuota ir anksčiau. NATO ir regiono valstybės Baltijos jūros oro erdvę stebi dabar sustiprintomis pajėgomis. Aukšto rango NATO kariškis ragina alijanso šalis atsargiai reaguoti į Rusijos veiksmus ir vengti perteklinės reakcijos. NATO pajėgų Europoje vyriausio vado pavaduotojas Jonas Stringeris Estijoje vykusioje saugumo konferencijoje kalbėjo apie Rusijos hibridinės operacijas ir incidentus NATO valstybių oro erdvėje. Kartu Baltijos šalių ir kitų NATO valstybių pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu nefiksuojama Rusijos pajėgų telkimo rodančio pasirengimą tiesioginiam puolimui prieš alijansą. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius teigė, kad Rusijos pajėgos tebėra sutelktos į karą Ukrainoje. NATO atstovai pabrėžė būtinybę išlaikyti pasirengimą ir tęsti Ukrainos remimą.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Impulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso Etrija, rubrika Skaitau, aš Agnė Derisevičiūtė, šiandieną kalbėsime apie pyktį, o tiksliau, muzikologė Vilniaus miesto savivaldybės choro, jauna muzika vadovė ir pirmojo Lietuvoje virtualaus choro įkūrėja, rašanti mokslinius straipsnius, skaitanti pranešimus tarptautinėse konferencijose, tapytoje dviejų sūnų mama. Ir knygos Pykstu vadinasi esu, kaip nustoti taisyti save ir pradėti gyventi autorė Ingrida Alonderė, mano viešnia šiandieną. Savo pirmąją knygą jinai daug pasakoja apie žmogaus vidinį pasaulį. Jis skyrė būtent jam, ne muzikai, kaip be būtų keista galbūt, ar ne. Knygoje autorė tyrinėja vieną stipriausių emocijų – pyktį. Kviesdama skaitytoje geriau suprasti jo kilmę, poveikį ir reikšmę kasdieniniame gyvenime. Apie knygos gimimą, emocijų pažinimą ir asmenę patirtį kalbuosi su muzikologe Ingrida Alonderė. Labą dieną, Ingrida.
3: Labą dieną, Agne.
2: Tai pradėsime gal nuo pykčio paties tokio, kai mus erzina, tarkim, daug dalykų, ar ne, eilėje ilgai laukiame, kažkas užstringa, vaikai per garsiai triukšmauja, įvairiausių eilių, tarkim, pas gydytoją, ar ne, daug laukti reikia, kažkas nepavyko, kažkas užlindo, tai kaip pykdavote jūs?
3: Kaip aš pykdavau? Žinot, turbūt taip pat kaip ir visi. Nepatenkinta, bambu, tu esi blogesnis, aš kodėl turiu čia laukti, aš turbūt esu geresnė, skirstimas, kad tu čia blogai padarei, bet aš tai jau čia gerai padariau. Tad man atrodo taip pat bambekliškai išeikvojant savo tą gerą energiją, kur galėtum kitur ją nukreipti, taip pat kaip ir visi žmonės, ant kažko išsiliejame, išsibambame, išsiriekiame net dažnai ir toliau bandom susirinkti vėl save, galbūt jausdami kaltę ir toliau gyvendami iki kito pykčio, mažesnio ar didesnio priepolio.
2: Pykčio slabinimas tikrai veikia mūsų kūną, savijautą. Kaip pasireiškia jums pykčio slopinimas? Ar slopindavote pykti?
3: Taip, tai šita knyga ir gimė tik iš to, kad buvau užslopinus labai labai ilgą savo gyvenimo dalį tą pyktį. Jisai reikšdavosi, kaip prieš tai, sakiau, tai tokiais momentais mažiukais išoriniais tam tikrų metu, bet ir tai aš save laikiau labai gera, nepykstančia moterimi, mama, žmogumi. Ir atėjo tiesiog tas laikas, kai suvokiau, kad visgi tą didžiąją gyvenimo dalį buvau kažkur paslėpusi ir tas pyktis pradėjo reikštis dar stipriau, dar skaudžiau aplinkai. Ir tai ir buvo pojūtis, kad aš kažkaip nepatogiai jaučiuosi. Net nenoriu gyventi su tuo nepatogumu ir nuolatinę savęs kaltinimo emociją ir tą būdų gyvenimo atmosfera, kad kažkas yra ne taip. Tai vat tas kažkas ne taip, pradėjau į tą eiti, kas čia tas ne taip, ir pradėjau patruputį narplėti. Bet būtent per pyktį, nes pyktis buvo tas pats neharmoningiausias, kuris išsiliedavo į mano artimą aplinką. Ir dėl to, aš, aišku, tai yra vaikai, vyras, mama, brolis, ir tai mane labai lietė, tai labai lietė juos, ir daug labiau negu mane, nes aš tai turėjau ant ko išsilieti. Tai štai tas vapojtis, kad man nebe gerai. Ne taip, kad ir kitiem, bet pirmiausia man, aš to nenoriu. Aš to nenorėjau.
2: Ir savi grūžo tikriausiai. Ir tas visuomenės nuostatos, kad graži maža mergaitė turi būti santuri, nepikta, linksma, užaugusi panelė taip pat, moteris taip pat visus kampus laikyti, kurianti puoselėti namų žydinį, nerėkti, nepykti viską, bet situacijų gyvenime visokiausia būna.
3: Tai žinoma, ir kiekvienam mūsų būna, ir čia yra vienas pagrindinių tokių dalykų, aš nuo vaikystės atsimenu labai gerai save, išgirdau šiuos žodžius, kad pykti negalima, pykti yra negerai, tiesiog yra blogai.
2: Negražu ir, dar, ar ne?
3: Taip, tai čia jau visa kita ir negražu, ir kaip tu atrodai, ir kaip tu elgiesi, ir kas iš to gimsta toliau. Tai žodžiu, tai yra tos geros mergaitės, tas įvaizdis ir visa ko laikymo savyje. Ir tas pykti negalima, taip ir augo manyje, kol užaugo į šitą knygą. O moteris, žinoma, jinai laiko visus, įsivaizduojat, kiek jinai savyje nusodina tų emocijų, kad jinai visuomenėje, kur nėra priimtina, kad mes, moteris, mergaitės, kažkaip tai plaukus pasišiaušusios, einam dabar rėkiam, mušamės kaip berniukai, ar ne, o energiją reikia kažkur padėti, ar ne, bet mes vat taip išmokytos ir tas, kai kam stipriau, kai kam mažiau nusėda, tai man nusėdo tikrai stipriai, aš tą įsiminiau ir tai buvo mano labai ilgą laiką tos geros mergaitės ir moters įvaizdis, kad iš tiesų tai aš labai gera ir aš visai beveik nepykstu.
2: Nes natūralu, kad vyras gali riktelti ir viskas tvarkoja, jisai stiprus ir jisai vyras, o moteriai jau lyg ir nederėtų, ar ne? Tai visgi, kokiu keliu ėjote? Pažindama savo emocijas, ar ne? Taip. Ir kaip pažinus savo emocijas pasikeičia santykis su aplinka?
3: Žinot, aš manau, kad mes visą gyvenimą visi mokinamės, pažinti save, savo emocijas, bet va, tai yra va, tam tikri tie triggeriai, kaip sakom, kas, ką mes labiau išgirstam, ko ne, ir ką mes lopinam, ko ne. Ir vėlgi, ką jūs ir sakėt, kad vyrui galima išsirėkti, ir tai tarsi va, ir drąsos, ir to, kad jisai pripažįsta savo
2: galios
3: emocijas,
2: ir
3: jėgos pozicija moters, tai jau viskas, jau jinai nebesitvardanti, ir ten emocijų iš vis nesuprantanti, nelaikanti, ir nepriimtina jau šitoj visuomeniai. Tai tos emocijos, aš visą laiką buvau ta, kuri norėjo pažinti save ir mokinausi, man kūryba labai daug padėdavo. Ir atrodė, kad aš visai neblogai, kai kada gyvenimo kažkokia periode save pažįstu, atrodė man tai normalu. Aplinkoje man irgi daug žmonių, kurie domėjosi įvairiais dalykais ir pažindinosi su savimi per meną, per praktikas, per dvasines, per sportą ir taip toliau. Ar ne? Ir tas pažinimas savęs man tarsi tiesiog natūrali gyvenimo dalis buvo visą laiką. Bet tas pyktis išlindo vat tuo metu, kai gimė mano jau antras vaikas ir jisai buvo visiškai nepriimtinas ir nepatogus. Tai man reikėjo tiesiog absoliučiai perversti save ir suprasti, tai kaip čia dabar, kai viskas iki tol buvo gerai, kaip ir sakiau. Ir dabar va, kas čia dabar darosi, aš ant visų pykstu ir aš jaučiuosi nuolatos kalta. Ir nuolatos kalties ir gėdos jausme su savimi, kad aš taip jau vaikus traumavau, visus traumavau aplinkui ir pati iš viso net nesupranti gyvenai kažkokį kitą gyvenimą su tais jausmais ir emocijomis, nors taip ir nebuvo. Tiesiog reikėjo susivokti, eiti į gylį, nueiti į tą vaikystę. Šitoje knygoje ties ir atsispindi.
2: Knygoje pykstu vadinasi esu, aš parodysiu, kaip ji atrodo gražiai. Pyktis pristatomas tikrai tokioje svarbioje vietoje, ar ne, kaip svarbi emocija. Ir kaip manote, kodėl šio laikinėje visuomenėje apskritai dažnai dar vertiname ir dėliojame tas emocijas į geras ir blogas?
3: Aš manau, kad viskas prasideda šeimoje ir tai yra iš kartų į kartą tam tikra tasa, kad normalu yra elgtis tam, tik pagal tam tikras normas visuomenėje. Ir mes nuo vaikystės vaikam čia pykti, kodėl tu pyksti, čia negalima. Čia negalima rėkti, čia negalima taip daryti, tu neliūdėk, mes sakom savo vaikams. Tai ir bet kokias emocijas kažkodėl mes suskirstam, kad jeigu tu dabar liūdi, arba tu pyksti, arba tu apriekiai ką nors, ar tu gal apvardžiavai kažką, ar neblogo pasakėjai, tai yra iš karto nurašoma kaip blogos savybės, blogos emocijos, bloga įtaka, o vat jeigu tu jau vat dabar atsiprašysi, jeigu tu sieksi savo svajonių, tai yra jau impulsai, tai yra tavo širdis atsivers ir tu esi jau geras žmogus ir tai reiškia, kad tu jau gudai savo geras savybės. Bet blogai tas, kad vat mes taip išmokyti ir kažkaip vis tiek mes nejaučiom bandom tą ir vaikam, kodėl aš ir pati supratau, kad kažką ne tą darau, nes vaikai irgi pyksta mano. Tai kas yra, kodėl mes taip patys savo pasidarėm, tai čia didelis klausimas. Tiesiog gyvenom ir taip patėjom iki šitos akimirkos, kad ir kaip gal jokingai skamba, bet nėra taip lengva pakeisti. Aš pati irgi atrodo einu į tą sąmoningumą, kad vat, leidžiu savo supykti, bet leidžiu dabar kitaip, ar ne? Ir noriu, kad vaikai tai žinotų, va, taip, gal aš dabar per daug parodžiau emocijų, aš taip ir kalbu su jais. Aš tikrai parodžiau per daug energijos, pykčio, aš atsiprašau, aš noriu, kad jie pamatytų, kad tai buvo perlenkta lasda, kad suaugusiai irgi klysta, kad jie turi mokintis pirmiausia savo šeimoje, kad suaugusis irgi padaro nesąmonių, irgi pareikia, irgi būna blogų dienų, gal jisai nemegoja visą naktį ir taip toliau. Tai aš... Nežinau, nelinkus irgi sakyti, kad visi taip, įvairios tos šeimos yra, bet aš manau, viskas yra iš šeimos ir kiek mes sugebam tą sąmoningumą šiek tiek gislelį įjungti.
2: Nes įprastai bandoma pasiekti, kad greit išjungtų tą negatyvę emociją kažkokią netinkamą, įsijungtų į tą gerąją, ir, bet tai nėra paprasta, va, tas lapinimas. Tuomet viduje stiprus ir yra, jeigu
3: taip,
2: vaikas paklūsta.
3: Bet vaikas turi atpažinti, kas tai yra. Čia taip pat aš kaip vaikas rašiau šitą knygą, nes aš bandžiau susipažinti su tuo pykčiu. Tai aš taip pat dabar pradėjau savo vaikams. Ne taip, kad tu baik, nepyk, nerėk, o tai palauk. Kas čia buvo? Pažiūrėkim. Gerai, aš jam leidžiu tą laiką, ne iš karto mes einam reflektuoti, analizuoti, ne, bet aš leidžiu jam susipažinti su tuo. Ir galbūt kitą kartą mes sakom, galėsim vat truputėlį lengviau. Gal mes greičiau tada sugrįšim į save ir vėl busim tos geresnio ūpo. Bet pykti yra gerai, nes ta energija iš tiesų yra labai stipri ir ją galim, pavyzdžiui, į sportą nukreipti, vaikai, kurie tai labai aktyvūs. Jo gali ten supykti, užsispirti ir padaryti. Gal dabar taip skamba, o čia labai lengva pasakyti, bet iš tiesų tiesiog reikia daryti.
2: Įgūdį ugdyti.
3: Ugdyti, taip. Tai yra atrodo, kaip sudėtinga išmokinti ir pats to nemoki. Bet reikia tą daryti, reikia kiekvieną dieną tą kartuoti ir apie tai kalbėti su vaikais. Ir aš matau tą pokytį, matau savie, matau vaikose. Tiesiog reikia tos kantrybės, vat kaip sako, įgūdis. Visame kame atsiranda po truputėlį, kai tu bandai kažką keisti.
2: Kaip mokiname vaikus skaityti kiekvieną dieną, ar ne, namuose, po kiek tai laiko, tai čia lygiai
3: taip pat. Taip, kaip ir mokiname išsivalyti dantis, tai yra higiena, mokini, kad vaikas turi nusiprausti, reikia tos emocinės higienos. Vat, čia irgi vienas dalykas, aš nežinau, kaip mokyklose dabar mano vaikai dar maži, 5 ir 2 metų, ar yra tas paruošimas ir tų emocinių dalykų, nes mes žinom, ką mes mokinomės, visi dalykai, matematikos, istorijos, viskas gerai su to, bet vat ta emocinė higiena, vat to mes neturėjom, ar ne? Ir aš dabar norėčiau vat savo vaikams kažkaip, kad jiem gal būt lengviau bus, gal ir ne, nežinau, bet aš pasistengsiu įdėkti, parodyti, kad tas įgūdis emocinė švaros auktų irgi taip pat.
2: Jūsų mintis, profesionalumas nereiškia emocijų nebuvimo. Pakomentuokite.
3: Mes dažnai įsivaizduojam profesionalumas, apie ką kalbam, tai apie profesiją, apie darbą, apie kažkokios srities labai gerą išmanymą, ar ne, ir visur, kur tu esi stiprus, visada mano nuomonė, tu turi tą jungti su savo širdimi. Ten, kur esi stiprus, tu turi nešti ne tik savo profesionalumą, o tą gėrį, kurį tu išmanai, bet su širdim, kad tu galbūt uždėksi staiga kažką, kam labai reikia to. Tai jeigu trumpai, tai vat tik tiek. Širdis ir profesionalumas. Tai labai labai svarbu. Tai labai svarbu jaunam žmogui. Kai tu jau daug pasiekęs, kai tu esi geriausias galbūt Lietuvoje, pavyzdžiui, savo srityje, tarkim, ar ne? Ir aišku, kad atsisuks ir jauni žmonės į tave. Tai jeigu tu būsi tiesiog sausas, griežtas, profesionalus, mes visi galim taip. Kai mes išmanom savo meną, amatą, mes jau darom daug ką labai automatiškai. Bet tas draivas, tas uždegimas, kitas žmogus, man atrodo, mes nešam didesnę misiją, kai tu esi jau kažkame labai stiprus. Tai čia būtų toks apibūdinimas.
2: Su chorais dirbate, ar ne? Taip. Tai menininkai siekia tikrai to meninio tikslumo. Ir kaip atskirti tą sveiką reiklumą nuo perfekcionizmo, kuris pradeda, tarkim, griauti žmogų iš vidaus.
3: Žinot, menininkas yra toks žmogus, kad kartais tikrai nėra ribų ir stabdžių. Kaip atskirti, tai aš manau, būtų tos pačios paprasčiausias indikacijos, ar tu laimingas, ką tu darai, kaip tu jautiesi, ar tu pamiegi, fiziniai poreikiai, emociniai poreikiai. kaip, ar tu pavalgai? Paprasčiausiai, aš tarp menininkų užaugau, aš žinau, kaip tai labai lengva pasinerti į tą ir nieko daugiau nebematyti. Nemiegoti ir daryti tik tai, groti, važinėti, piešti, tapyti, nesvarbu, ką tu bedarytum. Tai tas atskirimas kartais pats ir jaunas ypač žmogus yra ant tiek tame, kad jisai pats nebemato. Tai aišku, turi įsijungti aplinką, bet kartais sunku pamatyti, bet tai yra pačias paprasčiausias, kaip ir minėjo. Pirmiausia, pažiūrėk, ar tu laimingas, ar tikrai tu to nori, ir kaip tu jautiesi. Kaip tu jautiesi, kai tai darai, ar tu pailsi, nes vis dėlto, jeigu mūsų kūnas bus neformui nepailsėjęs, tai negalėsime mes ir to meno daryti ir toliau tobulėti. Tai čia labai turbūt toks platus klausimas, nes labai labai skirtingų tų perfekcionistų yra, mes visi kažkiek perfekcionistai, menininkai, ir ne tik. Labai daug kas kažkame, kažkokiose kitose srityse. Tai vėlgi aš turbūt tą širdį ir meilę tam, ką darai, pirmoje vietoje statyčiau. Jeigu tau tai yra tai ir tu jauti, tai vis tiek tu turi savim pasirūpinti ir tada daryti meną perfekcionistinį, bet vis tiek pasirūpinti savimi.
2: Čia kaip ir visur turbūt tas aukso viduriukas, ar ne? Taip. Kaip surasti tą?
3: Sudėtinga. Labai, visame kame.
2: Bet ieškojame yra esmė, ar ne?
3: Taip, bet ieškojame. Bet sakau, jeigu tu tikrai jauti, kad tai tavo, nesvarbu, gal po 5 metų, tai pasakysi visiškai nebe mano, bet ta gyvenimo dalis yra tavo. Ir tu tą darai iš viso širdies, bet tikrai reikia. Balansas yra svarbiausias, nes arba nukrisim į duobę, arba kokias ten dabar depresijos, ar ne, jaunimasgi labai, labai lankosi pas visus specialistus, tai yra sudėtinga situacija. Ieško savęs, to balanso netranda, o visuomenė spaudžia. Tai čia kitas temas.
2: Rašydama knygą, galbūt kažkokį turėjote prieš tai susikurtą mitą, ar ne, apie pyktį, ir kurį ryškiausiai paneigėte, jisai pasineigė, ar ne, rašant knygą, gal galite įvardinti tuos N turbūt, bet gal vieną, taip. Du esminius tokius mitus.
3: Žinokit, esminis dalykas, kad aš visą laiką galvojau, kad aš nepykstu taip, kaip kiti pyksta, ir tai yra visiška nesąmonė. Aš tiesiog mokėjau gražiai su plunksnom ir
2: įpakuoti žino, gražiai, ne?
3: Taip, gražiai su balioniukais ir gelytėm apipakuotas, ir aš nebaro, aš labai moku viską savyje laikyti, bet ten vidui viskas nusėsdavo, ir tai čia vienas iš tų mitų, kad aš pykstu gražiai, ne, nes mano vidus tai verda, bet aš taip sugebėdavau save įkalbėti, kad čia taip pas mane tokie procesai ir viskas taip turi būti. Tai žinot, čia yra pasvarbiausias dalykas, nėra kitų, bet va tas savo melas ir įtikinimas savęs, kad taip turi būti, tai yra nuostabus atradimas rašant knygą, ir nėra 2-3, pats svarbiausias, vat, pasakyti savo tiesą ir pagaliau leisti savo tiesiog pykti taip, kaip turi pykti. Kaip iš pradžių gal tai baisu, ir supyksti tikrai baisiai, ir išsirėki, ir kiti bijo tada tavęs, bet po truputėlį, kai tu tą leidi, ačiū Dievui, yra gal kažkas, kas tave išklauso ir priema tave tokia, kokia tu esi pikta, bet kai tu tą supranti, kad pagaliau sau leidi ir kad sau ilgai melavai, pradeda keistas dalykai. Ir jeigu tu nori, aišku, keisti. Ir aš norėjau pakeisti, nes man buvo nepatogu, vėl kartojasi. Todėl aš leidau pykt ir leidau po truputėlį gyti savo. Tai vienintelis mitas, kad mes galime loti, kiek savo norim. Aš daug kartų jau girdėjau, kad man sako, aš niekada nepykstu. Aš yra tokių žmonių, labai yra tai, bet beveik netikiu. Kažkur yra vis tiek kažkokie dalykai, kur yra tas pyktis. Ir jisai, ta energija yra stipri ir jinai labai gali pastarnauti. Labai. Tad melą savo, griovimas šito viso, kad baig savo meluoti ir labai su daug kitų emocijų. Tiesiog sakyti tiesą. Po pykčio atėjo man ir kiti dalykai. Po pykčio tiesiog, kad labai daug kur savo mes meluojam. O kai pradedi sakyti savo tiesą, žinokit, kad ir kaip sunku iš pradžių ir nepatogu, ne tik mano ir šeimai aplinkiniam. Taip, nepatogu, bet absoliučiai verta. Nes yra toks narvas pasidarytas, ne taip, kad jau ten su balionais ir gėlėm, bet nu, totaliai užsidarėjai dėžiai su visom grandinėm ir plytom, splytinėm sienom, kaip tos princesės bokštos, ar ne, bet realiai taip ir yra. Ir atrodo, kad tu labai stiprus ir tu niekada nepyksti. visiškai nesąmonė.
2: Anaip tol.
3: Anaip tol.
2: Kągi, laikas pertraukai, grįžime po akimirkos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
0: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 € per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijono

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos, primenu, kad šiandieną mano viešnia muzikologė Ingrida Alonderė, mes kalbamės apie pyktį, apie jos naujausią, pirmąją knygą, Pykstu vadinasi esu. Taigi, Ingrida, ką šiandien pasakytumėt žmogui, kuris sako, aš didžiuojuosi, aš niekada nepykstu, aš racionalus ir neleidžiu savo emocijoms prasiveršti. Trumpa žinutė.
2: Trumpa žinutė, jeigu tokių žmonių pirmas dalykas yra, tai ir jiem tai yra priimtina ir gerai, viskas tvarkoje. Ir viskas gerai, yra laikas, kada žmogui yra kažkoks gyvenimo etapas, jisai taip jaučiasi, viskas puiku. Bet tai yra laikas, kai turbūt vis tiek toks emocijos, jos išsiverš ar kažkaip parodys kažką. Tai aš labai abejočiau apskritai iš to teiginiu, kad aš nepykstu apskritai. Tai ir būtų žinutė tokia tiesiog vėlgi ieškoto balanso ir paklausti savęs, ar tikrai reikia slapinti emocijas? Emocijas yra mes žmonės, emocijos, meilė. Laisvė, svajonės, tai yra visa, kas mūsų augina. Emocija, tai nereiškia, kad jos blogos, jos mus įkvėpia, jos vedamos. Tai tas slopinimas emocijų apskritai turbūt irgi mitas, kaip ir sakiau, slopinimas pykčio, melas sau. Tai aš galbūt sakyčiau, vėlgi čia yra ir galbūt ir tie gyvenimo etapai, bet ir truputėlį melo sau. Gali būti, aš taip spėčiau. Sakyčiau taip.
1: Ir parašėte knygą, apskritai pykčio savoką, jausmus ar ne, analiz,

0: tapote ir tikiu, kad ir klausytojai, skaitytojai, įvairūs ir šeimos nariai galbūt, bet pagrindas žurnalistai ir skaitytojai. Gal yra kažkoks klausimas, kurio jie niekaip neužduoda, nors jo labai laukiate. Tai koks jis būtų?
1: O, labai geras klausimas. Niekados nepagalvojau apie jį, nes iš tiesų, kiek mane kalbino, buvo labai įdomių klausimų ir labai skirtingų pusių visi klausė. Tad aš manau, tai žmogus, kuris užduoda klausimą, jis iš savo labiausiai vidaus ar ne, jis pagauna kažkokią mintį, ką paklausti. Tad net sunku dabar sugalvoti. Žinokit, neturbūt neatsakysiu. O gal jūs man užduosite kokių dar įspūdingų klausimų, kur kažką įdomiaus galėsiu pasidalinti.
0: Po knygos pasirodymo gal sulaukėte kažkokių labai įstrigusių istorijų iš skaitytojų arba apskritai iš aplinkos pažįstamų, nagrinėdama pykčio temą. Sukrečiančių galbūt vat, tokių be pavardžių, be vardų, be...
1: Dauguma, kurie parašo, parašo daug kas labai dėkoja ir rašo, kad atliepia, kad yra panašu tai, kuo aš gyvenu, arba taip, tai istorijos, tas mano visos tinka visiems, mes savo sebatose jas išgyvenom skirtingai ir savo aplinkybėse, bet labiausiai paliečiančios tos, kurios yra ypač artimos aplinkos. Artimos aplinkos problemos, santykiai, tai yra vaikai ir aišku antra pusė. Tai, ką aš rašau savo knygoje, ir aišku dar tai yra mama ta pati, nuo kurios norėjau pabėgti, taip ir parašyti, ar ne, vyras, vaikai. Ir atliepimas labai būtent į šitas temas ir parašo jautriai, kad man taip ir yra ir ką daryti, kaip man dabar su to gyventi, aš su daug jau esu susitikus net žmonių, kurie tiesiog nori pasikalbėti ir aišku, aš labai labai džiaugiuosi, jau galiu bent kažkuo pasidalinti ir palengvinti tą dalį, bet labai konkrečiai negaliu pasakot. Tiesiog vat, tas atliepimas į artimos šeimos problemas, artimo rato. Ir tai labai labai aktualu. Ir vienas dalykas, ką svarbu, aš noriu pridėti, kad kaip bebūtų, mes visada ieškom tų autoritetų, ieškomės ką mokintis, knygos, podcastai, nesvarbu. Labai gerai autoritetų turėti mokytojų kažkokių, bet visgi artimoje šeimoje yra ta didžiausia mokykla. Anksčiau galbūt juokdavus iš savęs ir iš to pasakymą, bet tai yra visiška tiesa. Jeigu tu sugebi iš tiesų daug metų su to visu būti, kurianti tą žydinį, su mama ta pačia, su tėte, su vaikais, vyru, jeigu tu moki keičiantis aplinkybėm ateis vaikam diplomatiškai persiorientuoti ir matai, kad tai veikia ir žmogus keičiasi ir tu ir tai reikalauja didžiulių pastangų vidinių, nes tu gali nurašyti labai greitai iš žmogų. Ai, jisai nesikeičia, jisai nenori, jis pavargęs, aš pavargęs, ai, nesąmonė, tegul jisai savo, aš savo. Mes labai labai greit nurašom žmonės, ypač artimus. Ai, aš savo čia pagyvensiu, bet ne, vat, čia yra tas, kai reikia sustoti ir pasakyti, aha, palauk, kaip čia ką galima padaryti. Ir dauguma mes ne, mes stingim, mes laiko neturim, energijos neturim, užsispyrimo. O kodėl? Bet tai ir yra tai, ką mes kūrėme, tai jau mes sukūrėme, tai kodėl mes to nebenorime tęsti. Tai vat ta artimos aplinkos tema yra viena svarbiausių, apie ką žmonės su manim kalbasi ir dalinasi. Ir aš manau, tai yra man irgi didžiausia mokykla. Nes niekur kitur aš niekados tiek nei kantrybės, nei apie pyktį, nei apie meilę, nei išmokau, kaip savo šeimoje.
0: Ir šeimos dažniausiai ir kenčia, nes visuomenėje mes užsidedam kaukę, ar ne,
1: taip,
0: dar susitvardom, o šeimoje savo aplinka, saugiausia aplinka, taip, ir ten mes galim
1: taip, paleisti
0: kur jie
1: plauks
0: dėsis, kur neišės juk, taip, ar ne, galbūt,
1: bet
0: taip ir būna.
1: Tai yra tiesa.
0: O kalbant apie mokslus, mokymas visą gyvenimą, jūs taip pat studijuojate sielovadą, tai gal galėtumėt papasakoti truputėlį? Trumpai.
1: Taip, apie mokslus apskritai aš tokia esu, kur tikrai mėgstu mokintis naujus dalykus ir mane veža, liaudiškai tariant, naujos žinios, nauji dalykai, man patinka inspiracijos įvairios. O atėjo tas laikas, gimė antras vaikas, tiksliau čia gal po pirmo vaiko buvo toksai va, ieškojimas, aš visą laiką tas kaip menininkas žmogus irgi savyje labai, labai daug tos kūrybos, labai daug visko ir tas virimas, nuolatinis savęs, ieškojimas savęs, tobulinimas, pažinimas ir man norėjusi tokio, ir dar vaikas, aš į darželį nevedu jo ir jis abiejų ir mes visada namuose, bet visko tiek daug, o pas mane energija yra didžiulė ir jaučiu, kad toks norisis, va yra poreikis pojūtis išeiti. Išeiti į žmonės, bet ne taip, kad aš į kavinę nuinu, bet toks pažinimas šiek tiek tos kitos pusės jautriosio žmogaus. Ir aš atradau studiją Sielovadinė rūpyba, Švento Ignaco Lojolos kolegija Kaune. Aš įstojau ir gimė mano antras vaikas tuomet. Tai realiai mano studijos ir antras vaikas mes to pačiu metu. Aš pradėjau studijuoti ir tai buvo posūkis į tą žmogaus jautrėje pusę, į tą palydėjimą. Sielovados studijos yra apie žmogų, kuris tiesiog egzistenciniuose dalykuose yra, ar ne, pavyzdžiui, pasimetęs, gal jisai serga baisia liga, nepagydomo ir jisai išeis, gal tai yra senatvė, gal tai yra įvairios demencijos, nesvarbu. Ir tai, su kuo aš jau susidūriau, tai yra jautru ir labai, ir aš to ir sėkiau, truputėlį iš savo to kailio išsinerti, kiek galima virti tame pačiame ir tai labai daug atsispindi mano knygoje. Apie tai sielovada kalba apie tą reflektyvumą savęs, ką mano emocija man sako, ką mano pojūčiai man sako ir ką aš su tuo darau. Tai čia toks leidimas gilyn į save, į gylį. Tas pats knygoje, aš visą laiką einu į gylį. Kaip aš jaučiuos, kokias kvailos situacijas, linksmos situacijos, liūdnos ir ką aš su to darau po to? Kaip aš atpažinau tą pyktį? Kur jisai mane nuvedė ir ką aš galiu padaryti? Ar pasimokinti, ar paleisti, pasijuokti ir taip toliau, nes tai knygoje daug ir ironijos, nors sielovada nelabai ironiška, ar ne, bet labai labai daug to tokio panašumo su studijomis ir šitoje knygoje.
0: O gal, tarkim, turite su klausytojais ir skaitytojais pasidalinti nusiraminimo technikų, tarkim. Gal jūs naudojate, tikiu, tikrai, nes jos yra reikalingos.
1: Taip.
0: Tai gal keletą paminėtumėt mums.
1: Taip, mielai. Aš labai labai daug įvairiausių technikų išbandys vėlgi. Jūs turbūt jau girdėjot, mėgstu mokintis, ieškojau labai daug dalykų. Pagrindinis dalykas yra sąmoningas kvėpavimas. Tai aš jį jau naudoju nuo paauglystės, kai tik atėjo į Lietuvą turbūt ir jis iki šiol yra tas dalykas, kur man blogai, man gerai, aš ieškau atsakymų, aš einu kvepuoti trumpai, ilgai, nesvarbu, tai yra sąmoningas kvepavimas, reikia išmokti tą techniką, aš jos nepapasakosiu dabar, nes tai reikia tam laiko. Kitas dalykas yra meditacija, medituoju kiekvieną dieną, du kartus, tai yra transcendentinė meditacija, vadinasi Maharishi Mahesh Yogi, čia turbūt Indijos kultūros ir paveldas ir sukurta mokytojo, žodžiu, konkrečiai šiai visuomeniai, šiam laikmečiai, kaip vėlgi eiti į save, nusiraminti, pasiekti tą gamtos vienovę su gamta, harmonija tą viduje savyje. Tai meditacija ir įsižeminimas, tiesiog išeinu į lauką su kavos puodeliu rytais, labai mėgstu. Vat paprasčiausias, išeinu, pasiemu, nesvarbu, jeigu ir sninga, užsidedu kokią ten labai storą striukę, išeinu, atsistoju ant žemės, padėkoju už miegą, padėkoju už tai, kas esu, ką turiu, už dieną, palinkiu visiems geros dienos, atsigeriu kavą ir tiesiog tas įsižeminimas, pabuvimas ant žemės su kojomis. Tai čia visiškai vat, atvirai pasakiau savo dienos visas technikas, kurias man padeda. Ir laimingai būti, ir nusiraminti, ir jeigu reikia, aš visada turiu tuos įrankius.
0: Kada įvyko tas lūžis, dėl ko aš klausiu? Labai, tarkim, tikiu, kad ir skaitytojai, ir klausytojai, tarkim, norės kažką keisti, norės nustoti pykti taip, kaip jie pyksta ir panaudoti tą pyktį pozityvę linkmę, ar ne, išmokti pykti, išmokti tas visas emocijas turėti, išreikšti ir panaudoti. Tai kada jums įvyko lūžis, kad jūs atsisėdot viskas, keičiuosi ir kada turėtų, tarkim, žmogus vat, suklusti ir
1: aš labai geras klausimas, čia irgi tokio turbūt vienareikšmiško atsakymo nėra. Aš manau, kad mes per visą gyvenimą praeinam labai daug tų lūžių ir labai daug savęs kitimo kažkokių tai momentų. Nesvarbu, ar tai būtų vaikas, tai jau viskas keičiasi iš esmės. Ar tai būtų darbas, ar tavo profesija tau užsisėmė. Buvo daug kartų, kai pasakiau viskas. Ir iš tiesų keisdavausi. Keisdavau kažką. Jeigu kalbant konkrečiai dabar, suvedant į pyktį, tai taip, po mano antro vaiko, kai aš tiesiog nenormaliai tą pyktį pradėjau rodyti savo aplinkoje, mes kaip ir sakėm, kalbėjom, kad čia saugu, jie manęs neišvarys, aš galiu pykti, tai, bet aš jaučiau visada kaltę. Tai tai ir buvo tas, kad nu viskas taip negali tęstis, ne tik man, bet ir mano šeimai. Ir aš atsisėdau ir pradėjau rašyti. Nes aš esu muzikologė, man patinka rašymas, ta kūryba. Tai, žinot, kiekvienam, jeigu jautiesi nepatogiai kažkame kame ir jeigu pradedi galvoti, ar aš čia gerai padariu ar blogai, jeigu jį prasideda tie klausimai, paprasčiausi klausimai, arba gailėjimasis kažko, supikau gailiuosi, supikau jaučiu kaltę. Tada nebūtinai supikau, kažko nepadariau, kažkam pasakiau, nesvarbu, gal pats sau kažko nepasakiau ir nepadariau dėl savęs. Mes taip rūpinamės vaikais, mamom, kitais, aukojam, bet kaip mes į save nesigrėžiam? Va čia toks man didžiausias paradoksas. Tai vat paklaus savęs, kai jau pradės išgirsi tų klausimų, ateis, pradės kauptis, tai vat tai yra ta akimirka, kai reikia kažką keisti, kažką daryti, nes mes labai pratę savo meluoti. Vat čia yra tas svarbiausias, vėl grįžtu. Melą savo. Daro kaip, daryti kaip visi, prisitaikyti, būti gerom mergaitėm, gerom mamom, tėčiam, geras berniukas, ar ne, pasiekęs direktoriaus postą ar kažką, bet kur yra tas žmogus iš tikrųjų. Ir įpratęs savo meluoti, įpratęs savo apgaudinėti ir įsitatęs į kažkokį rėmą. Ir kai tai pasidaro nepatogu, tu jauti. Nu, tu jauti. Tu nelaimingas, tau viskas byra, tau krenta, tu klausinėji, kodėl aš taip jaučiuosi, tai ir yra ta akimirka. Kažką keisti, pradėti savo nebemeluoti, nuo kažko pradėti, nuo kažko. Paskaityti knygą, supykti, nuėti pamedituoti, pagulėti vonioj, nežinau, nuo kažko, kas kam yra priimtina. Bet yra labai daug būdų, yra visko dabar pas mūsų Lietuvoje. Mokytojų, kokių technikų, gongai, visko, ko nu, į bibliotekose kokių nuostabių dalykų vyksta. Vandenyno garsus gali klausyti, ar ne?
0: Taip, pavyzdžiui, apskirties Gabrielės Vitkišaitės bitės viešojo bibliotekoje.
1: Taip, pat, aš atsivešiu, yra... ką nors, draugus, vaikus, kad tai yra...
0: Audiosensorinė biblioteka, wow. Tikrai.
1: Tai va tokie dalykai, ir jūs sugrįžtat į save, pajaučiat, kaip jums blogai. Kaip jums sunku, tai va, tai reiškia, tu taip iš tiesų jauties, bet mes muiliname, slepiame, mes man viskas gerai ir stiprus.
0: Arba nėra laiko.
1: Arba nėra laiko, taip. Ir čia irgi va toks paradoksas, ar ne? Kaip sustot, kaip, manęs klausia, kaip tu viską suspėjai? Nežinau, aš tiesiog myliu, ką darau, aš myliu vaikus, aš myliu kūrybą ir aš einu, neturiu laiko, aš pasakau, negaliu.
0: Ko nespėjai, to nespėjai,
1: ar ne? Ir viskas, ir kažkaip dėliojasi, o nesakau, kad aš dabar neturiu savo laiko, man reikia kvepuoti, aš blogai jaučiuos, aš einu kvepuoti, viskas. Tai taip visiems linkiu labai, tiesiog nemeluoti, mylėkit save.
0: Puikia instrukcija, taigi dėkoju, sunki, ilga, reikalaujanti laiko ir pasiryžimo, tikrai įgūdį ugdyti, tai dėkoju labai už pamokymus, už patarimus, tą gerąją prasme ir už knygą, tai šiandieną studijoje buvo Pykstu, vadinasi, su autore Ingrida Alondere. Jaukiu visiems skaitimu.
1: Ačiū labai.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Laikas reklamai.
5: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
6: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota,
4: tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S Plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
6: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
7: Teisingos.
8: Greitos.
7: Aštrios.
8: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: Žinios. Amerikiečių bendrovės svarstys galimybę Lietuvoje gaminti dronines gynybos sistemas. Demokratų lyderis sako, kad laikinas dizelino akcizo sumažinimas būtų greitas, tačiau biudžetui brangus sprendimas. Kijeve per naktines drono atakas sužeisti 3 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuva ir Jungtinių Amerikos bendrovė March Industries svarstys galimybę Lietuvoje gaminti dronines gynybos sistemas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir bendrovės prezidentas Nathanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo. Siekima, kad amerikiečių įmonė Lietuvoje įsteigtų padalinį ir čia plėtotų pažangių gynybos sistemų gamybą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvoje pagamintos sistemos ateityje galėtų būti naudojamos ir Ukrainos gynybai. Viešėdamas Jungtinėse valstijose, ministras taip pat susitiko su kitų didžiųjų Amerikos gynybos ir technologijų bendrovių atstovais. Valdančiųjų demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad laikinas dizelino akcizo sumažinimas būtų greitas, tačiau biudžetui brangus sprendimas. Pasak jo, tokia priemonė galėtų būti svarstoma, jeigu dizelino kaina bent 5 dienas viršytų 2,25 € už litrą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir finansų ministras Taurimas Valys anksčiau teigė, kad akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas dėl didelės kainos biudžetui. Kaip alternatyva svarstoma piginti traukinių ir autobusų bilietus. Virginijus Sinkevičius siūlo savivaldybėms apsvarstyti ir laikiną viešojo transporto kompensavimą miestuose. Lietuva pasirašė Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumentą pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Konvencija nustato bendrus tarptautinio bendradarbiavimo principus, kovojant su neteisėta prieiga prie informacinių sistemų duomenų pažeidimais ir skaitmeninių sukčiavimų. Joje taip pat numatyta tarptautinė teisinė pagalba, ekstradicija ir keitimasis elektroniniais įrodymais. Konvencija šiuo metu jau yra pasirašiusios 82 valstybės. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė nesutinka su tarybos sprendimu, kad ji padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų teikėjų duomenų. Vakar LRT taryba konstatavo paprastą, o ne šiurkštų direktorės pareigų pažeidimą. Garbačiauskaitė Budrienė teigė, kad priimant sprendimą nesilaikyta nustatytų procedūrų ir terminų, o tarybos veiksmus ji vertina kaip psichologinį spaudimą. LRT vadovė ketina su advokatu įvertinti tolesnius veiksmus. Tarybos sprendimas savaime nereiškia direktorės atleidimo.
1: Užsienio naujienos.
0: Kijeve per naktinės drono atakas sužeisti 3 žmonės. Ukrainos sostinės pareigūnų teigimu visi sužeistieji pateko į ligoninę. Solomenkos rajone tarp gyvenamųjų namų nukrito drono nuolaužos, o transporto įmonės teritorijoje kilo gaisras. Holosijevo rajone apgadinti sandėliai ir degalinės. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20. Lenkijos gynybos ministro Vladislavo Kosineko Kamišo teigimu lėktuvas pastebėtas maždaug už 40 km nuo šalies pakrantės. Lenkijos pareigūnai tokius skrydžius vertina kaip NATO reakcijas ir oro gynybos stebėjimą. Panašių Rusijos orlaivių skrydžių virš Baltijos jūros fiksuota ir anksčiau. NATO ir regiono valstybės Baltijos jūros oro erdvę stebi dabar sustiprintomis pajėgomis. Aukšto rango NATO kariškis ragina alijanso šalis atsargiai reaguoti į Rusijos veiksmus ir vengti perteklinės reakcijos. NATO pajėgų Europoje vyriausio vado pavaduotojas Jonas Stringeris Estijoje vykusioje saugumo konferencijoje kalbėjo apie Rusijos hibridinės operacijas ir incidentus NATO valstybių oro erdvėje. Kartu Baltijos šalių ir kitų NATO valstybių pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu nefiksuojama Rusijos pajėgų telkimo rodančio pasirengimą tiesioginiam puolimui prieš alijansą. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius teigė, kad Rusijos pajėgos tebėra sutelktos į karą Ukrainoje. NATO atstovai pabrėžė būtinybę išlaikyti pasirengimą ir tęsti Ukrainos remimą.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
5: Čia.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: Šiandien savo gimimo dieną švenčia amerikiečių vaikinų grupės O-Town narys Eric Michael Estrada. O-Town išgarsėjo su kūriniu All or Nothing. 2001 metais kūrinys buvo numeris 3 Jungtinėse Amerikos valstijose.

Šiandien savo gimimo dieną švenčia amerikiečių roko legenda Bruce Springsteen. Daugiau nei 140 milijonų įrašų visame pasaulyje pardavęs atlikėjas išleido tokius kultinius albumus kaip Born to Run bei Born in the USA. Per savo karjerą jis pelnė 20 Grammy statulėlių ir Oscarą už filmui Filadelfija sukurtą dainą Streets of Philadelphia.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota. Tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
5: Čia.
3: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10 keliaujam į 99-osius metus, rugsėjo 27 dieną. Šeštoje topo pozicijoje Bob Marley su kūriniu

0: Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Pats metas pasitikrinti savo muzikines žinias, nes čia eteryje rubrika Atspėk metus. Ir šiandien spėliosime, kuriais gi metais galėjo pasirodyti Snap hitas The Power. Puikavęsis pirmose topų pozicijose Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Ispanijoje ir pasiekęs antrą poziciją Billboard Hot 100.

0: Atspėk metus.
1: Taigi, atėjo metas tiesos akimirkai, kuriais gi metais galėjo pasirodyti snap hitas The Power. Ir tai yra labai gražus laikas. 1990.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: 8. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušai. Prezidento patarėjas sako, kad Jungtinės valstijos nespaudžia Lietuvos dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti 7 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušai. Etikos sargai aiškinsis, ar ji nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Matjošaitytė prieš sugrįždama į VRK konsultavo partiją dėl nario mokesčio ir padėjo rengti atsakymą rinkimų komisijai. Ji teigė už konsultacijas, pinigų negavusi ir interesų konflikto dirbdama VRK nepatyrusi. Tyrimus dėl šios situacijos jau yra pradėjusios ir vyriausioji rinkimų komisija bei Lietuvos advokatūra. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Jungtinės valstijos nespaudžia Lietuvos dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Pasak jo, Vašingtonas yra informavęs apie susidomėjimą pigesnėmis baltarusiškomis trąšomis ir teiravosi Lietuvos pozicijos. Matulionis pabrėžė, kad šiuo metu galioja Europos Sąjungos sankcijos, todėl jų pažeidimas turėtų ir teisinių, ir finansinių pasekmių. Prezidento patarėjas taip pat sako, kad galimas trąšų tranzitas nebūtinai vyktų per Lietuvą, o Jungtinės Amerikos valstijos šiuo klausimu kalbasi ir su kitomis regiono valstybėmis. Jis atmeta viešus svarstymus, kad amerikiečių karių rotacija Lietuvoje galėtų būti siejama su baltarusiškų trąšų klausimu. Krizės atveju valstybės atsargoms pristatyti gyventojams rengiamas logistikos planas už jį bus atsakinga susisiekimo ministerija. Taip apsilankimo civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, valstybės rezervo sandėliai decentralizuojami, todėl būtina aiškiai numatyti, kaip krizės metu atsargos pasiektų institucijas ir gyventojus. Vyriausybės vadovas taip pat sako, kad valstybės rezervas bus plečiamas, numatoma statyti naujus sandėlius ir juos aprūpinti civilinės saugos, medicinos bei kitomis priemonėmis. Anksčiau valstybės kontrolė buvo nustačiusi trūkumų dėl rezervo atsargų saugojimo ir jų pristatymo krizės atveju. Lietuva ir Jungtinė Amerikos bendrovė March Industries svarstys galimybę Lietuvoje gaminti droninės gynybos sistemas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir bendrovės prezidentas Nathanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo. Siekima, kad amerikiečių įmonė Lietuvoje įsteigtų padalinį ir čia plėtotų pažangių gynybos sistemų gamybą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvoje pagamintos sistemos ateityje galėtų būti naudojamos ir Ukrainos gynybai. Viešėdamas Jungtinėse valstijose, ministras taip pat susitiko su kitų didžiųjų Amerikos ir technologijų bendrovių atstovais. Lietuva pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumentą pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Konvencija nustato bendrus tarptautinio bendradarbiavimo principus, kovojant su neteisėta prieiga prie informacinių sistemų duomenų pažeidimais ir skaitmeninių sukčiavimų. Joje taip pat numatyta tarptautinė teisinė pagalba, ekstradicija ir keitimasis elektroniniais įrodymais. Konvencija šiuo metu jau yra pasirašiusios 82 valstybės. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė nesutinka su tarybos sprendimu, kad ji padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų teikėjų duomenų. Vakar LRT taryba konstatavo paprastą, o ne šiurkštų direktorės pareigų pažeidimą. Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad priimant sprendimą nesilaikyta nustatytų procedūrų ir terminų, o tarybos veiksmus ji vertina kaip psichologinį spaudimą. LRT vadovė ketina su advokatu įvertinti tolesnius veiksmus. Tarybos sprendimas savaime nereiškia direktorės atleidimo.
1: Užsienio naujienos.
0: Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20. Lenkijos gynybos ministro Vladislavo Kosiniako Kamišo teigimu lėktuvas pastebėtas maždaug už 40 km nuo šalies pakrantės. Lenkijos pareigūnai tokius skrydžius vertina kaip NATO reakcijas ir oro gynybos stebėjimą. Panašių Rusijos orlaivių skrydžių virš Baltijos jūros fiksuota ir anksčiau. NATO ir regiono valstybės Baltijos jūros oro erdvę stebi dabar sustiprintomis pajėgomis. Aukšto rango NATO kariškis ragina alijanso šalis atsargiai reaguoti į Rusijos veiksmus ir vengti perteklinės reakcijos. NATO pajėgų Europoje vyriausio vado pavaduotojas Jonas Stringeris Estijoje vykusioje saugumo konferencijoje kalbėjo apie Rusijos hibridinės operacijas ir incidentus NATO valstybių oro erdvėje. Kartu Baltijos šalių ir kitų NATO valstybių pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu nefiksuojama Rusijos pajėgų telkimo rodančio pasirengimą tiesioginiam puolimui prieš alijansą. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius teigė, kad Rusijos pajėgos tebėra sutelktos karą Ukrainoje. NATO atstovai pabrėžė būtinybę išlaikyti pasirengimą ir tęsti Ukrainos remimą. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti 7 žmonės, apgadinti sandėliai, įmonės ir kiti pastatai. Kijeve sužeisti 3 žmonės, Žitomiro srityje 2, dar 2 nukentėjo per smūgį prekybos centrui Zaporižyje. Ukrainos pareigūnai praneša apie gaisrus ir apgadintus objektus Kijeve, Zaporižyje bei Odesos srityje. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija teigia atakavusi Ukrainos karinio, pramoninio ir energetikos sektorių objektus bei logistikos centrus.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kidik Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Čia.
5: Pulsas. Kasdienybės atradimai. Šiandien kalbame apie vaikus, o jeigu taip tiksliau, apie peštukus. Ir čia straipsnis kaip tik ugningo charakterio vaikų tėvams toks nuraminimas, nes Essexo universiteto mokslininkai aiškinosi tokią tendenciją, kad pasirodo tie peštukai, tie nenuoramos padaužos ir netgi tie, kurie iš kitų tyčiojasi, labai dažnai užaugę uždirba daugiau ir gauna geresnius darbus negu tie ramus ir mandagus. Mokinių elgesio problemos, kurias lemia agresyvumas ir impulsyvumas, yra susijusios su vėlesniais teigiamais rezultatais darbo rinkoje, rašo mokslininkai. Jie analizavo duomenis rinktus nuo 1970-ųjų ir analizė parodė, kad agresyvus ir impulsyvus vaikai suaugę dažnai ne tik gauna geresnius darbus, uždirba daugiau nei kiti, bet ir yra produktyvesni darbuotojai. Tačiau tokia tendencija išlieka tik tada, jei agresyvus vaikas neturi dėmesio problemų ir nėra išsiblaškęs. Kitaip sakant, panašu, kad geriausiai gyvenime sekasi protingiems ir dėmesingiems peštukams. Tai čia taip, toks nuraminimas tėvams ir kita vertus, nežinau, toks teiginys apie tą žiaurų pasaulį. Lipsi per galvas, tai daug pasieksi.
6: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Neram tiesiai į širdelių top 3-tuką, čia 3 kūriniai apdovanoti širdelėmis internetinėje svetainėje pulsas.lt. Viskas vyksta labai paprastai, eterį išgirstat mylimą dainą, nukeliaujat į pulsas.lt, spustelėt širdelę. Na ir vat taip tos dainos atkeliauja čia. Ir šiandien 3-tuką atidaro Diana King, Shy Guy.

0: Taip šiandien skambėjo jūsų širdelių top trietukas. Ačiū už jūsų meilę gerai muzikai, ačiū už jūsų dosnumą. Tai tiems, kurie galbūt dar nežino, viskas labai paprasta, išgirstate Pulso eteryje mylimą dainą, keliaujate pulsas.lt, spustelėt širdelę ir jūsų mylimą dainą keliauja į širdelių top trietuką.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 98.
1: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušai. Prezidento patarėjas sako, kad Jungtinės valstijos nespaudžia Lietuvos dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti 7 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušai. Etikos sargai aiškinsis, ar ji nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Matjošaitytė prieš sugrįždama į VRK konsultavo partiją dėl nario mokesčio ir padėjo rengti atsakymą rinkimų komisijai. Ji teigė už konsultacijas, pinigų negavusi ir interesų konflikto dirbdama VRK nepatyrusi. Tyrimus dėl šios situacijos jau yra pradėjusios ir vyriausioji rinkimų komisija bei Lietuvos advokatūra. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Jungtinės valstijos nespaudžia Lietuvos dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Pasak jo, Vašingtonas yra informavęs apie susidomėjimą pigesnėmis baltarusiškomis trąšomis ir teiravosi Lietuvos pozicijos. Matulionis pabrėžė, kad šiuo metu galioja Europos Sąjungos sankcijos, todėl jų pažeidimas turėtų ir teisinių, ir finansinių pasekmių. Prezidento patarėjas taip pat sako, kad galimas trąšų tranzitas nebūtinai vyktų per Lietuvą, o Jungtinės Amerikos valstijos šiuo klausimu kalbasi ir su kitomis regiono valstybėmis. Jis atmeta viešus svarstymus, kad amerikiečių karių rotacija Lietuvoje galėtų būti siejama su baltarusiškų trąšų klausimu. Krizės atveju valstybės atsargoms pristatyti gyventojams rengiamas logistikos planas už jį bus atsakinga susisiekimo ministerija. Taip po apsilankimo civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, valstybės rezervo sandėliai decentralizuojami, todėl būtina aiškiai numatyti, kaip krizės metu atsargos pasiektų institucijas ir gyventojus. Vyriausybės vadovas taip pat sako, kad valstybės rezervas bus plečiamas, numatoma statyti naujus sandėlius ir juos aprūpinti civilinės saugos, medicinos bei kitomis priemonėmis. Anksčiau valstybės kontrolė buvo nustačiusi trūkumų dėl rezervo atsargų saugojimo ir jų pristatymo krizės atveju. Lietuva ir Jungtinė Amerikos bendrovė March Industries svarstys galimybę Lietuvoje gaminti droninės gynybos sistemas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir bendrovės prezidentas Nathanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo. Siekima, kad amerikiečių įmonė Lietuvoje įsteigtų padalinį ir čia plėtotų pažangių gynybos sistemų gamybą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvoje pagamintos sistemos ateityje galėtų būti naudojamos ir Ukrainos gynybai. Viešėdamas Jungtinėse valstijose, ministras taip pat susitiko su kitų didžiųjų Amerikos gynybos ir technologijų bendrovių atstovais. Lietuva pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumentą pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Konvencija nustato bendrus tarptautinio bendradarbiavimo principus, kovojant su neteisėta prieiga prie informacinių sistemų duomenų pažeidimais ir skaitmeninių sukčiavimų. Joje taip pat numatyta tarptautinė teisinė pagalba, ekstradicija ir keitimasis elektroniniais įrodymais. Konvencija šiuo metu jau yra pasirašiusios 82 valstybės. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė nesutinka su tarybos sprendimu, kad ji padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų teikėjų duomenų. Vakar LRT taryba konstatavo paprastą, o nešiurkštų direktorės pareigų pažeidimą. Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad priimant sprendimą nesilaikyta nustatytų procedūrų ir terminų, o tarybos veiksmus ji vertina kaip psichologinį spaudimą. LRT vadovė ketina su advokatu įvertinti tolesnius veiksmus. Tarybos sprendimas savaime nereiškia direktorės atleidimo.
0: Užsienio naujienos.
1: Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20. Lenkijos gynybos ministro Vladislavo Kosiniako Kamišo teigimu lėktuvas pastebėtas maždaug už 40 km nuo šalies pakrantės. Lenkijos pareigūnai tokius skrydžius vertina kaip NATO reakcijas ir oro gynybos stebėjimą. Panašių Rusijos orlaivių skrydžių virš Baltijos jūros fiksuota ir anksčiau. NATO ir regiono valstybės Baltijos jūros oro erdvę stebi dabar sustiprintomis pajėgomis. Aukšto rango NATO kariškis ragina Alijanso šalis atsargiai reaguoti į Rusijos veiksmus ir vengti perteklinės reakcijos. NATO pajėgų Europoje vyriausio vado pavaduotojas Jonas Stringeris Estijoje vykusioje saugumo konferencijoje kalbėjo apie Rusijos hibridinės operacijas ir incidentus NATO valstybių oro erdvėje. Kartu Baltijos šalių ir kitų NATO valstybių pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu nefiksuojama Rusijos pajėgų telkimo, rodančio pasirengimą tiesioginiam puolimui prieš Alijansą. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius teigė, kad Rusijos pajėgos tebėra sutelktos į karą Ukrainoje. NATO atstovai pabrėžė būtinybę išlaikyti pasirengimą ir tęsti Ukrainos remimą. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti 7 žmonės, apgadinti sandėliai, įmonės ir kiti pastatai. Kijeve sužeisti 3 žmonės, Žitomiro srityje 2, dar 2 nukentėjo per smūgį prekybos centrui Zaporižyje. Ukrainos pareigūnai praneša apie gaisrus ir apgadintus objektus Kijeve, Zaporižyje bei Odesos srityje. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija teigia atakavusi Ukrainos karinio, pramoninio ir energetikos sektorių objektus bei logistikos centrus.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2024-aisiais šią dieną Sabrina Carpenter su 6-uoju albumu Short and Sweet užkopė į Jungtinių Amerikos valstijų topo 1 poziciją. Du anksčiau išleisti singlai Espresso ir Please, Please, Please pasiekė Billboard Global 200-ko viršūnę. Albumas atlikėjai pelnė net 8 Grammy nominacijas. 2 statulėles jį laimėjo už geriausią popmuzikos vokalinį albumą.

2001-aisiais šią dieną Kylie Minogue su daina Can't Get You Out of My Head pradėjo 5 savaičių karaliavimo Britanijos topo viršūnėje. Tai buvo 6-asis jos numeris 1 Jungtinėje karalystėje.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Prekybos centro padėmė.

0: Šio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Dabar keliaujam į Švedijos top 10-uką 99-aisiais metais. Aštuntoje topo pozicijoje Alice DJ su kūriniu Better Off Alone.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušai. Prezidento patarėjas sako, kad Jungtinės valstijos nespaudžia Lietuvos dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti 7 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušai. Etikos sargai aiškinsis, ar ji nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Matjošaitytė prieš sugrįždama į VRK konsultavo partiją dėl nario mokesčio ir padėjo rengti atsakymą rinkimų komisijai. Ji teigė už konsultacijas pinigų negavusi ir interesų konflikto dirbdama VRK nepatyrusi. Tyrimus dėl šios situacijos jau yra pradėjusios ir vyriausioji rinkimų komisija bei Lietuvos advokatūra. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Jungtinės valstijos nespaudžia Lietuvos dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Pasak jo, Vašingtonas yra informavęs apie susidomėjimą pigesnėmis baltarusiškomis trąšomis ir teiravosi Lietuvos pozicijos. Matulionis pabrėžė, kad šiuo metu galioja Europos Sąjungos sankcijos, todėl jų pažeidimas turėtų ir teisinių, ir finansinių pasekmių. Prezidento patarėjas taip pat sako, kad galimas trąšų tranzitas nebūtinai vyktų per Lietuvą, o Jungtinės Amerikos valstijos šiuo klausimu kalbasi ir su kitomis regiono valstybėmis. Jis atmeta viešų svarstymus, kad amerikiečių karių rotacija Lietuvoje galėtų būti siejama su baltarusiškų trąšų klausimu. Krizės atveju valstybės atsargoms pristatyti gyventojams rengiamas logistikos planas, už jį bus atsakinga susisiekimo ministerija. Taip po apsilankimo civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, valstybės rezervo sandėliai decentralizuojami, todėl būtina aiškiai numatyti, kaip krizės metu atsargos pasiektų institucijas ir gyventojus. Vyriausybės vadovas taip pat sako, kad valstybės rezervas bus plečiamas, numatoma statyti naujus sandėlius ir juos aprūpinti civilinės saugos, medicinos bei kitomis priemonėmis. Anksčiau valstybės kontrolė buvo nustačiusi trūkumų dėl rezervo atsargų saugojimo ir jų pristatymo krizės atveju. Lietuva ir Jungtinė Amerikos bendrovė March Industries svarstys galimybę Lietuvoje gaminti droninės gynybos sistemas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir bendrovės prezidentas Nathanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo. Siekima, kad amerikiečių įmonė Lietuvoje įsteigtų padalinį ir čia plėtotų pažangių gynybos sistemų gamybą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvoje pagamintos sistemos ateityje galėtų būti naudojamos ir Ukrainos gynybai. Viešėdamas Jungtinėse valstijose, ministras taip pat susitiko su kitų didžiųjų Amerikos gynybos ir technologijų bendrovių atstovais. Lietuva pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumentą pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Konvencija nustato bendrus tarptautinio bendradarbiavimo principus, kovojant su neteisėta prieiga prie informacinių sistemų duomenų pažeidimais ir skaitmeninių sukčiavimų. Joje taip pat numatyta tarptautinė teisinė pagalba, ekstradicija ir keitimasis elektroniniais įrodymais. Konvencija šiuo metu jau yra pasirašiusios 82 valstybės. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė nesutinka su tarybos sprendimu, kad ji padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų teikėjų duomenų. Vakar LRT taryba konstatavo paprastą, o nešiurkštų direktorės pareigų pažeidimą. Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad priimant sprendimą nesilaikyta nustatytų procedūrų ir terminų, o tarybos veiksmus ji vertina kaip psichologinį spaudimą. LRT vadovė ketina su advokatu įvertinti tolesnius veiksmus. Tarybos sprendimas savaime nereiškia direktorės atleidimo.
0: Užsienio naujienos.
1: Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20. Lenkijos gynybos ministro Vladislavo Kosiniako Kamišo teigimu lėktuvas pastebėtas maždaug už 40 km nuo šalies pakrantės. Lenkijos pareigūnai tokius skrydžius vertina kaip NATO reakcijas ir oro gynybos stebėjimą. Panašių Rusijos orlaivių skrydžių virš Baltijos jūros fiksuota ir anksčiau. NATO ir regiono valstybės Baltijos jūros oro erdvę stebi dabar sustiprintomis pajėgomis. Aukšto rango NATO kariškis ragina Alijanso šalis atsargiai reaguoti į Rusijos veiksmus ir vengti perteklinės reakcijos. NATO pajėgų Europoje vyriausio vado pavaduotojas Jonas Stringeris Estijoje vykusioje saugumo konferencijoje kalbėjo apie Rusijos hibridinės operacijas ir incidentus NATO valstybių oro erdvėje. Kartu Baltijos šalių ir kitų NATO valstybių pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu nefiksuojama Rusijos pajėgų telkimo, rodančio pasirengimą tiesioginiam puolimui prieš Alijansą. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius teigė, kad Rusijos pajėgos tebėra sutelktos į karą Ukrainoje. NATO atstovai pabrėžė būtinybę išlaikyti pasirengimą ir tęsti Ukrainos remimą. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti 7 žmonės, apgadinti sandėliai, įmonės ir kiti pastatai. Kijeve sužeisti 3 žmonės, Žitomiro srityje 2, dar 2 nukentėjo per smūgį prekybos centrui Zaporižyje. Ukrainos pareigūnai praneša apie gaisrus ir apgadintus objektus Kijeve, Zaporižyje bei Odesos srityje. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija teigia atakavusi Ukrainos karinio, pramoninio ir energetikos sektorių objektus bei logistikos centrus.

0: Mes reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 eurų už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 eurų už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Dabar keliaujam į Vokietijos top 10 99-aisiais metais ir pradedam nuo ketvirtoje pozicijoje esančio Texas kūrinio Summer Sun.

Na, o dabar atėjome tas pirmojai pozicijai. Svarbu paminėti, kad tiek Vokietijoje, tiek Švedijoje, tiek Didžiojoje Britanijoje 99 metais rugsėjo 27 dieną numeris vienas buvo vienas ir tas pats kūrinys. Eiffel 65, Blue Dabadi.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO.

0: Sustabdyk rudis laiku.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
0: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Šokio aikštelės legenda. Šiandien rubrikoje Šokio aikštelės legenda mes išgirsime tikrą legendą. C+C Music Factory darbą Gonna Make You Sweat. Šis kūrinys buvo išleistas 90-aisiais metais ir užkopė tiesiai į Amerikos Billboard Hot 100 viršūnę. Įdomu tai, kad tas galingas vokalas, tas šūksnis Everybody Dance Now buvo įdainuotas atlikėjos Martos Wash, kuri taip pat dainavo grupėje The Weather Girls, čia galima prisiminti darbą It's Raining Men. Na ir viskas čia atrodytų būtų gerai, tačiau būtent dėl šio momento kilo gana nemažas skandalas, kadangi vaizdo klipe šias eilutes buvo imituojama jog atlieka Zelma Davis. Tiesiog produceriams pasirodė, kad Marta Wash, turinti stiprų vokalą, savo fiziniais duomenimis tiesiog netitinka jų vizijos, kaip turėtų vaizdo klipe atrodyti šią eilutę, šiuos žodžius atliekanti moteris, todėl pasamdė Zelma Davis, taip sakant, kad pažiopčiotų ir pabūtų vaizdo klipe graži. Tai vat, dėl to kilo skandalas, žinoma, Marta Wash kreipėsi į teismą ir gavo oficialius kreditus už šį vokalą. Tai čia truputėlį primena Milli Vanilli istoriją, aišku, ne taip stipriai, bet visais laikais produceriai ieško ne tik stiprių balsų, bet ir kad tas stiprus balsas atitiktų vienokius ar kitokius jų kriterijus. Tai pasiklausykime kūrinio Gonna Make You Sweat.

0: žinios.
1: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušai. Prezidento patarėjas sako, kad Jungtinės valstijos nespaudžia Lietuvos dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti 7 žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl vyriausios rinkimų komisijos narės Lauros Matjošaitytės konsultacijų Nemuno aušai. Etikos sargai aiškinsis, ar ji nepažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Matjošaitytė prieš sugrįždama į VRK konsultavo partiją dėl nario mokesčio ir padėjo rengti atsakymą rinkimų komisijai. Ji teigė už konsultacijas, pinigų negavusi ir interesų konflikto dirbdama VRK nepatyrusi. Tyrimus dėl šios situacijos jau yra pradėjusios ir vyriausioji rinkimų komisija bei Lietuvos advokatūra. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Jungtinės valstijos nespaudžia Lietuvos dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito. Pasak jo, Vašingtonas yra informavęs apie susidomėjimą pigesnėmis baltarusiškomis trąšomis ir teiravosi Lietuvos pozicijos. Matulionis pabrėžė, kad šiuo metu galioja Europos Sąjungos sankcijos, todėl jų pažeidimas turėtų ir teisinių, ir finansinių pasekmių. Prezidento patarėjas taip pat sako, kad galimas trąšų tranzitas nebūtinai vyktų per Lietuvą, o Jungtinės Amerikos valstijos šiuo klausimu kalbasi ir su kitomis regiono valstybėmis. Jis atmeta viešus svarstymus, kad amerikiečių karių rotacija Lietuvoje galėtų būti siejama su baltarusiškų trąšų klausimu. Krizės atveju valstybės atsargoms pristatyti gyventojams rengiamas logistikos planas už jį bus atsakinga susisiekimo ministerija. Taip po apsilankimo civilinės saugos rezervo sandėlyje Valčiūnuose pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, valstybės rezervo sandėliai decentralizuojami, todėl būtina aiškiai numatyti, kaip krizės metu atsargos pasiektų institucijas ir gyventojus. Vyriausybės vadovas taip pat sako, kad valstybės rezervas bus plečiamas, numatoma statyti naujus sandėlius ir juos aprūpinti civilinės saugos, medicinos bei kitomis priemonėmis. Anksčiau valstybės kontrolė buvo nustačiusi trūkumų dėl rezervo atsargų saugojimo ir jų pristatymo krizės atveju. Lietuva ir Jungtinė Amerikos bendrovė March Industries svarstys galimybę Lietuvoje gaminti droninės gynybos sistemas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir bendrovės prezidentas Nathanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo. Siekima, kad amerikiečių įmonė Lietuvoje įsteigtų padalinį ir čia plėtotų pažangių gynybos sistemų gamybą. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvoje pagamintos sistemos ateityje galėtų būti naudojamos ir Ukrainos gynybai. Viešėdamas Jungtinėse valstijose, ministras taip pat susitiko su kitų didžiųjų Amerikos gynybos ir technologijų bendrovių atstovais. Lietuva pasirašė Jungtinių tautų konvenciją dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Dokumentą pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Konvencija nustato bendrus tarptautinio bendradarbiavimo principus, kovojant su neteisėta prieiga prie informacinių sistemų duomenų pažeidimais ir skaitmeninių sukčiavimų. Joje taip pat numatyta tarptautinė teisinė pagalba, ekstradicija ir keitimasis elektroniniais įrodymais. Konvencija šiuo metu jau yra pasirašiusios 82 valstybės. LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė nesutinka su tarybos sprendimu, kad ji padarė pažeidimą dėl neviešintų paslaugų teikėjų duomenų. Vakar LRT taryba konstatavo paprastą, o nešiurkštų direktorės pareigų pažeidimą. Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad priimant sprendimą nesilaikyta nustatytų procedūrų ir terminų, o tarybos veiksmus ji vertina kaip psichologinį spaudimą. LRT vadovė ketina su advokatu įvertinti tolesnius veiksmus. Tarybos sprendimas savaime nereiškia direktorės atleidimo.
0: Užsienio naujienos.
1: Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą IL-20. Lenkijos gynybos ministro Vladislavo Kosiniako Kamišo teigimu lėktuvas pastebėtas maždaug už 40 km nuo šalies pakrantės. Lenkijos pareigūnai tokius skrydžius vertina kaip NATO reakcijas ir oro gynybos stebėjimą. Panašių Rusijos orlaivių skrydžių virš Baltijos jūros fiksuota ir anksčiau. NATO ir regiono valstybės Baltijos jūros oro erdvę stebi dabar sustiprintomis pajėgomis. Aukšto rango NATO kariškis ragina Alijanso šalis atsargiai reaguoti į Rusijos veiksmus ir vengti perteklinės reakcijos. NATO pajėgų Europoje vyriausio vado pavaduotojas Jonas Stringeris Estijoje vykusioje saugumo konferencijoje kalbėjo apie Rusijos hibridinės operacijas ir incidentus NATO valstybių oro erdvėje. Kartu Baltijos šalių ir kitų NATO valstybių pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu nefiksuojama Rusijos pajėgų telkimo rodančio pasirengimą tiesioginiam puolimui prieš Alijansą. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius teigė, kad Rusijos pajėgos tebėra sutelktos į karą Ukrainoje. NATO atstovai pabrėžė būtinybę išlaikyti pasirengimą ir tęsti Ukrainos remimą. Per naktinės Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti 7 žmonės, apgadinti sandėliai, įmonės ir kiti pastatai. Kijeve sužeisti 3 žmonės, Žitomiro srityje 2, dar 2 nukentėjo per smūgį prekybos centrui Zaporižyje. Ukrainos pareigūnai praneša apie gaisrus ir apgadintus objektus Kijeve, Zaporižyje bei Odesos srityje. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija teigia atakavusi Ukrainos karinio, pramoninio ir energetikos sektorių objektus bei logistikos centrus.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Aš jaučiu, pamilau ir

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Reklama.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
6: Radijo stotis. Pulsas.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Atlanta paleis negaliu.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Avo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kitty Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
8: Mes mylime hitus. Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 28 vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Jurijus, nieko nesakyk.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Paul.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
5: Mes mylime
6: reklama.
7: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
8: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
9: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
10: Radio stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku.
3: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Kvietinė tortilija New Evo Progreso tik 89 centai. Saldainiai Kiddy Crush tik 3,99 € už kilogramą. Šaltai rūkyti Rokiškio lašiniai vos 3,99 € už kilogramą. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Radijo stotis Pulsas.